Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på øynene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk

0: Vi i Østbø stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår, og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: Dette Radio 3.

Hverdagen travel, og tidsklemmen den ekte. Hva om treninga kunne tilpasse din døgnrytme, og ikke omvendt? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt akkurat når det passer for din hverdag, og det til en pris som ikke tømmer lommeboka. Du får et bredt utvalg av toppmoderne utstyr, spennende gruppetimetilbud, og et treningsmiljø som gir deg mestringsfølelse. Det beste av alt, med ett og samme medlemskap så får du tilgang til over 100 sentra over hele landet. Perfekt for deg som reiser, pendler eller bare liker variasjon. Ikke vent på mandagen. Gå inn på fil24.no nå og sikre deg et godt tilbud på et medlemskap som faktisk passer livet ditt. Fil24. Trening på dine vilkår.

Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Endelig Champions League tilbake på Aspmyra. Endelig skal de helgule igjen ut i aksjon mot de aller beste i verden. Nå det duket for et hyggelig gjensyn når Borussia Dortmund kommer til iskalle Bodø og Aspmyra. Klar de helgule å sjokkere tyskerne nok en gang? Svaret får du direkte med masse engasjement her på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter inn mål! Han setter inn mål! Han setter inn mål! Bodø tar ledelsen!
0: Hør Bodø-Glimt Borussia Dortmund direkte på Radio 3 onsdag 14. oktober klokka 21.00.
2: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggen,
0: Fil 24
2: og Rognan Auto.
3: Radio 3.
4: Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like.

kampen for å beholde plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgullet de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jentene våre til seier. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø Glimt-kvinner, Lyn-kvinner, fredag 16. oktober kl. 18.00.

0: Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa I det andre lar ligge, og avdekker sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå aviser som vokser mest I byen. Bodø nå. Med hjertet I Bodø.
1: Din stemme I Bodø. Radio 3.

0: tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.
1: Du hører på Radio 3.

Drivstoffertida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428. 3.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
2: Du hører på Radio P.

0: 3.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltøy nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Bodøs største radiokanal. Radio 3.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: Se her, byggeren har sendt oss en reklame.
1: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
2: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på ballen. Og spiller deg god med proff service. Prate også. Så dra på kamp, nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
0: Mhm.

0: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på veiene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
1: Dette Radio 3.

0: Vi I Østbø stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår, og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: Vi din radio.

Hverdagen travel, og tidsklemmen den ekte. Hva om treninga kunne tilpasse din døgnrytme, og ikke omvendt? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt akkurat når det passer for din hverdag, og det til en pris som ikke tømmer lommeboka. Du får et bredt utvalg av toppmoderne utstyr, spennende gruppetimetilbud, og et treningsmiljø som gir deg mestringsfølelse. Det beste av alt, med ett og samme medlemskap så får du tilgang til over 100 sentra over hele landet. Perfekt for deg som reiser, pendler eller bare liker variasjon. Ikke vent på mandagen. Gå inn på fil24.no nå og sikre deg et godt tilbud på et medlemskap som faktisk passer livet ditt. Fil24. Trening på dine vilkår.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Dette Radio 3 Bodø. Life's like

0: Endelig er Champions League tilbake på Aspmyra. Endelig skal de helgule igjen ut i aksjon mot de aller beste I verden. Nå det duket for et hyggelig gjensyn når Borussia Dortmund kommer til iskalle Bodø og Aspmyra. Klart de helgule å sjokkere tyskerne nok en gang? Svaret får du direkte med masse engasjement her på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter
2: I mål!
0: Hør Bodø Glimt på Borussia Dortmund direkte på Radio 3 onsdag 14. oktober kl. 21.00.
3: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggen,
0: Fil 24
3: og Rognan Auto.
4: Radio 3.

kampen for å beholde plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgullet de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jenta våre til seier. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø Glimt-kvinner, Lyn-kvinner, fredag 16. oktober kl. 18.00.

0: Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekk nesa I det andre lar ligge, og avdekk sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå aviser som vokser mest I byen. Bodø nå, med hjertet I Bodø.
1: 25 år med musikken du liker.

tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Din stemme I Bodø. Radio 3.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
2: Musikken du liker. Radio 3.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
3: Ja.
2: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse her til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga! 3.

0: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
1: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
2: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her byggeren på banen. Og spiller deg god med proffservice. Prate også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
0: Mm.
3: Musikken du liker. Radio 3.

på

0: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på øynene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
1: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

Vi I Østbø stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår, og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: Hverdagen travel, og tidsklemmen den ekte. Hva om treninger kunne tilpasse din døgnrytme, og ikke omvendt? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt akkurat når det passer for din hverdag, og det til en pris som ikke tømmer lommeboka. Du får et bredt utvalg av toppmoderne utstyr, spennende gruppetimetilbud, og et treningsmiljø som gir deg mestringsfølelse. Det beste av alt, med ett og samme medlemskap så får du tilgang til over 100 sentra over hele landet. Perfekt for deg som reiser, pendler eller bare liker variasjon. Ikke vent på mandagen. Gå inn på fil24.no nå og sikre deg et godt tilbud på et medlemskap som faktisk passer livet ditt. Fil24. Trening på dine vilkår.
1: Radio 3.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Tjenes Gallup har talt. Vi er størst. Radio 3.

Endelig Champions League tilbake på Aspmyra. Endelig skal de helgule igjen ut i aksjon mot de aller beste i verden. Nå det duket for et hyggelig gjensyn når Borussia Dortmund kommer til iskalle Bodø og Aspmyra. Klar de helgule å sjokkere tyskerne nok en gang? Svaret får du direkte med masse engasjement her på din lokal.

0: Bayern Borussia Dortmund direkte på Radio 3 onsdag 14. oktober kl. 21.00.
1: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggen,
0: Fil 24
1: og Rognan Auto.

kampen for å beholde plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgulle de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jentene våre til seier. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø Glimt-kvinna, Lyn-kvinna, fredag 16. oktober klokka 18.00. Din radio. 3.

Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa I det andre lar ligge, og avdekker sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå aviser som vokser mest I byen. Bodø nå, med hjertet I Bodø.

0: ta dem inn.
1: På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.
2: Din radio i julen.

dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

Alt du trenger å gjøre, å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Fem servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøyen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.

Ansvarlig redaktør for Radio 3 Bodø og Radio Salten Benjamin Solås. Klokka 2.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag. På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss I Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En bjambi?
0: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
6: Ikke med favnservering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favnservering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no. Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda. Tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø. Vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.
7: Dette Radio 3.

0: Velkommen til Beckmeister Meca sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3 Hvor som helst Når som helst 3

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
2: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
3: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her byggeren på ballen. Og spiller deg god med proffservice. Bra til også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
4: Mm. Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på øynene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399 900, ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756 81 670 eller se rognanauto.no.

0: kampen for å beholde plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jentene når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgullet de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jentene våre til seier. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø Glimt-kvinner, Lyn-kvinner, fredag 16. oktober klokka 18.00.
1: Når noe skjer i Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa i det andre lar ligge, og avdekker sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø Nå aviser som vokser mest i byen. Bodø Nå. Med hjertet i Bodø.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Klokka 3.

0: Klokka er tre.
1: Økokrim har pågrepet fem personer i Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene er under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn i Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet ett av 12 som har søkt ly for uværet i Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før, ifølge Utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser, ifølge selskapet. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt i etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førerkort, bompenger eller bøter. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube Trelasanger, eller ring oss på 755-0428. 755-0428.
1: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag. På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.
2: Størst i Bodø og Salten. Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finner vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no. Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du er ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 4:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda. Tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø. Vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.
3: Nå fortsetter musikken. Dette er
4: Radio 3.

0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3 Hvor som helst Når som helst 3 Radio 3 nå
2: I dag morges samlet innbyggerne fra Skau, Kjerringøy og Skjærstad seg utenfor rådhuset I både for å markere betydningen av de lokale skolene. De ønsket å påvirke politikerne til å bevare dem. Avisa Nordland skriver at styringspartiene allerede har lovet å stemme mot nedleggelse av skolen på Skau. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran I Bodø I dag og I morgen. På KS Nordlands høstkonferanse. Der skal han legge fram regjeringens forslag til statsbudsjett og diskutere den krevende økonomien I flere nordlandskommuner. I morgen tidlig møter han ordførerne fra Røst og Andøy til en samtale om utfordringene kommunene står I. En ung mann med epilepsianfall måtte vente 35 minutter på ambulanse I Bodø sentrum I mai, selv om han lå bare 700 meter fra sykehuset. Alle ambulansene var opptatt. Nordlands sykehus vurderer nå å kutte I ambulansetjenesten fordi dagens drift koster mer enn budsjettet tillater, skriver Avisa Nordland. Det blir trafikkendringer rundt Aspmyra I Bodø I kveld når Bodø-Glimt møter Borussia Dortmund. Hålogalandsgata stenges mellom Torvgata og Fridtjof Nansens vei fra klokka 7 til 11:30, og da det også parkeringsforbud på strekningen. Fra 7:45 blinker lyskrysset ved Parkveien gult til publikum har passert. Så noen trafikkmeldinger. I Bodø fylkesvei 7492, Soløyvannsveien stengt på grunn av asfaltarbeid fram til klokken 19 I dag. På fylkesvei 834, Nordstrandveien det stengt ved Lagården med omkjøring via jernbaneveien. Så værvarsle for I morgen. I Bodø blir det regn på morgenen. Utover formiddagen så gir det seg, og på dagen blir det stort sett skyet. Inn mot ettermiddagen kan det bli enkelte gløtt av sol. Temperaturen ventes å ligge rundt 10 grader. Det var nyhetene som ble presentert på Radio 3 Bodø av Jonas Bording.

0: I dag morges samlet innbyggerne fra Skau, Kjerringøy og Skjærstad seg utenfor rådhuset i både for å markere betydningen av de lokale skolene. De ønsket å påvirke politikerne til å bevare dem. Avisa Nordland skriver at styringspartiene allerede har lovet å stemme mot nedleggelse av skolen på Skau. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran i Bodø i dag og i morgen på KS Nordlands høstkonferanse. Der skal han legge fram regjeringens forslag til statsbudsjett og diskutere den krevende økonomien i flere nordlandskommuner. I morgen tidlig møter han ordførerne fra Røst og Andøy til en samtale om utfordringene kommunene står i. En ung mann med epilepsianfall måtte vente 35 minutter på ambulanse i Bodø sentrum i mai, selv om han lå bare 700 meter fra sykehuset. Alle ambulansene var opptatt. Nordlands sykehus vurderer nå å kutte i ambulansetjenesten fordi dagens drift koster mer enn budsjettet tillater, skriver Avisa Nordland. Det blir trafikkendringer rundt Aspmyra i Bodø i kveld når Bodø-Glimt møter Borussia Dortmund. Hålogalandsgata stenges mellom Torvgata og Fridtjof Nansens vei fra klokka 7 til 11:30, og da det også parkeringsforbud på strekningen. Fra 7:45 blinker lyskrysset ved Parkveien gult til publikum har passert. Så noen trafikkmeldinger. I Bodø fylkesvei 7492, Soløyvannsveien stengt på grunn av asfaltarbeid fram til klokken 19 i dag. På fylkesvei 834, Nordstrandveien, det stengt ved Lagården med omkjøring via jernbaneveien. Så værvarselet for i morgen. I Bodø blir det regn på morgenen. Utover formiddagen så gir det seg, og på dagen blir det stort sett skyet. Inn mot ettermiddagen kan det bli enkelte gløtt av sol. Temperaturen er ventet å ligge rundt 10 grader. Det var nyhetene som ble presentert på Radio 3 Bodø av Jonas Bording.
1: Det vi som loser deg trygt hjem fra jobb. Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20.
2: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
3: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
4: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på banen. Og spiller deg god med proffservice. Fra A til Å. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff.
3: Fin den.
2: Mm.
5: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på veiene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig er Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399 900, ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
6: Det er vi som loser deg trygt hjem fra jobb.
7: Radio 3.

0: Endelig Champions League tilbake på Aspmyra. Endelig skal de helgule igjen ut i aksjon mot de aller beste i verden. Nå det duket for et hyggelig gjensyn når Borussia Dortmund kommer til iskalle Bodø og Aspmyra. Klart de helgule å sjokkere tyskerne nok en gang? Svaret får du direkte med masse engasjement her på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter
2: yeah!
1: Han setter yeah!
0: På Borussia Dortmund direkte på Radio 3 onsdag 14. oktober klokka 21.00.
3: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggen,
0: Fil 24
3: og Rognan Auto.
4: Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekk nesa I det andre lar ligge og avdekk sakene som betyr noe og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø Nå aviser som vokser mest I byen. Bodø Nå. Med hjertet I Bodø.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. Økokrim har pågrepet fem personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet ett av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Det vi som loser deg trygt hjem fra jobb. Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag. På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss I Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.
2: Nå fortsetter musikken. Dette Radio 3.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En bambi?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av
0: det? Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
6: Ikke med favnservering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favnservering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no. Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du er ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda. Tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø. Vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.
7: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: Velkommen til Beckmeister Meca sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3 Hvor som helst Når som helst 3 Radio 3 nå
2: Det blir trafikkendringer rundt Aspmyra I Bodø I kveld når Bodø-Glimt møter Borussia Dortmund og Hålogalandsgata stenges mellom Torvgata og Fridtjof Nansens vei fra klokka 7 til 11:30, og da det også parkeringsforbud på strekningen. Fra 7:45 blinker lyskrysset ved Parkveien gult til publikum har passert. I dag morges samlet innbyggerne fra Skau, Kjerringøy og Skjærstad seg utenfor rådhuset I både for å markere betydningen av de lokale skolene. De ønsket å påvirke politikerne til å bevare dem. Avisa Nordland skriver at styringspartiene allerede har lovet å stemme mot nedleggelse av skolen på Skau. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran I Bodø I dag og I morgen på KS Nordlands høstkonferanse. Der skal han legge fram regjeringens forslag til statsbudsjett og diskutere den krevende økonomien I flere nordlandskommuner. I morgen tidlig møter han ordførerne fra Røst og Andøy til en samtale om utfordringene kommunene står I. En ung mann med epilepsianfall måtte vente 35 minutter på ambulanse I Bodø sentrum I mai, selv om han lå bare 700 meter fra sykehuset. Alle ambulansene var opptatt. Nordlands sykehus vurderer nå å kutte I ambulansetjenesten fordi dagens drift koster mer enn budsjettet tillater, skriver Avisa Nordland. Så noen trafikkmeldinger. I Bodø fylkesvei 7492. Soløyvannsveien stengt på grunn av asfaltarbeid frem til klokken 19 I dag. På fylkesvei 834 Nordstrandveien det stengt ved Lagården med omkjøring via jernbaneveien. Så værvarslet for I morgen. I Bodø blir det regn på morgenen. Utover formiddagen så gir det seg, og på dagen blir det stort sett skyet. Inn mot ettermiddagen kan det bli enkelte gløtt av sol. Temperaturen ventes å ligge rundt 10 grader. Det var nyhetene som ble presentert på Radio 3 Bodø av Jonas Bording.

0: campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren. På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
2: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
3: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på ball. Og spiller deg god med proffservice. Bra til også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
1: Mm.
4: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på veien. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig er Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900, ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756 81 670 eller se rognanauto.no.

0: kampen for å beholde plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgullet de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyr og du også, og hjelp jentene våre til seier. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø Glimt-kvinner, Lyn-kvinner, fredag 16. oktober klokka 18.00.
1: Når noe skjer i Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa i det andre lar ligge, og avdekker sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå aviser som vokser mest i byen. Bodø nå, med hjertet i Bodø.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Kø, ulykker, trafikkork.
4: Radio 3.

Økokrim har pågrepet fem personer i Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene er under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt i Agder politidistrikt ble i går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen i Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet i hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker er varslet om hendelsen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn i Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet er ett av 12 som har søkt ly for uværet i Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det er en økning på 18 prosentpoeng fra året før, ifølge Utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser, ifølge selskapet. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander i Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Vording.

tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: TNS Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: 25 år med musikken du liker.

0: Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran i Bodø i dag og i morgen på KS Nordlands høstkonferanse. Der skal han legge fram regjeringens forslag til statsbudsjett og diskutere den krevende økonomien i flere nordlandskommuner. I morgen tidlig møter han ordførerne fra Røst og Andøy til en samtale om utfordringene kommunene står i. Det blir trafikkendringer rundt Aspmyra i Bodø i kveld når Bodø-Glimt møter Borussia Dortmund. Hålogalandsgata stenges mellom Torvgata og Fridtjof Nansens vei fra klokka 7 til 11:30, og da det også parkeringsforbud på strekningen. Fra 7:45 blinker lyskrysset ved Parkveien gult til publikum har passert. I dag morges samlet innbyggerne fra Skau, Kjerringøy og Skjærstad seg utenfor rådhuset i Bodø for å markere betydningen av de lokale skolene. De ønsket å påvirke politikerne til å bevare dem. Avisa Nordland skriver at styringspartiene allerede har lovet å stemme mot nedleggelse av skolen på Skau. En ung mann med epilepsianfall måtte vente 35 minutter på ambulanse i Bodø sentrum i mai, selv om han lå bare 700 meter fra sykehuset. Alle ambulansene var opptatt. Nordlands sykehus vurderer nå å kutte i ambulansetjenesten fordi dagens drift koster mer enn budsjettet tillater, skriver Avisa Nordland. Så noen trafikkmeldinger. I Bodø fylkesvei 7492, Soløyvannsveien stengt på grunn av asfaltarbeid fram til klokken 19 i dag. På fylkesvei 834, Nordstrandveien, det stengt ved Lagården med omkjøring via jernbaneveien. Så værvarsel for i morgen. I Bodø blir det regn på morgenen. Utover formiddagen så gir det seg, og på dagen blir det stort sett skyet. Inn mot ettermiddagen kan det bli enkelte gløtt av sol. Temperaturen ventes å ligge rundt 10 grader. Det var nyhetene som ble presentert på Radio 3 Bodø av Jonas Bording.
1: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

0: Vet du hva? Jeg elsker deg. Jo, det kan stå vi.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
2: Hei, hei!
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
2: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Jeg hører på Radio 3 fordi de spiller bra musikk.
6: Ja, det er jo fordi at Radio 3 har lokalt stoff.
7: Jeg hører på Radio 3 fordi det er bra musikk.
8: Det er god underholdning.
9: Hør på Radio 3 fordi de spiller fin musikk.
10: Radio 3.

0: herlig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem. Vi skal synge alle sammen

0: Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidene at skipet et av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bordi.
1: Radio 3

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Musikken du liker. Radio 3.

hverdagen travel og tidsklemmen den ekte. Hva om treninger kunne tilpasse din døgnrytme, og ikke omvendt? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt akkurat når det passer for din hverdag, og det til en pris som ikke tømmer lommeboka. Du får et bredt utvalg av toppmoderne utstyr, spennende gruppetimetilbud, og et treningsmiljø som gir deg mestringsfølelse. Det beste av alt, med ett og samme medlemskap så får du tilgang til over 100 sentra over hele landet. Perfekt for deg som reiser, pendler eller bare liker variasjon. Ikke vent på mandagen. Gå inn på fil24.no nå og sikre deg et godt tilbud på et medlemskap som faktisk passer livet ditt. Fil24. Trening på dine vilkår.

0: I dag morges samlet innbyggerne fra Skau, Kjerringøy og Skjærstad seg utenfor rådhuset i både for å markere betydningen av de lokale skolene. De ønsket å påvirke politikerne til å bevare dem. Avisa Nordland skriver at styringspartiene allerede har lovet å stemme mot nedleggelse av skolen på Skau. En ung mann med epilepsianfall måtte vente 35 minutter på ambulanse i Bodø sentrum i mai, selv om han lå bare 700 meter fra sykehuset. Alle ambulansene var opptatt. Nordlands sykehus vurderer nå å kutte i ambulansetjenesten fordi dagens drift koster mer enn budsjettet tillater, skriver Avisa Nordland. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran i Bodø i dag og i morgen på KS Nordlands høstkonferanse. Der skal han legge fram regjeringens forslag til statsbudsjett og diskutere den krevende økonomien i flere nordlandskommuner. I morgen tidlig møter han ordførerne fra Røst og Andøy til en samtale om utfordringene kommunene står i. Det blir trafikkendringer rundt Aspmyra i Bodø i kveld når Bodø-Glimt møter Borussia Dortmund. Hålogalandsgata stenges mellom Torvgata og Fridtjof Nansens vei fra klokka 7 til 11:30, og da det også parkeringsforbud på strekningen. Fra 8:15 blinker lyskrysset ved Parkveien gult til publikum har passert. Så noen trafikkmeldinger. I Bodø fylkesvei 7492, Soløyvannsveien stengt på grunn av asfaltarbeid fram til klokken 19 i dag. På fylkesvei 834, Nordstrandveien, det stengt ved Lagården med omkjøring via jernbaneveien. Så værvarslet for i morgen. I Bodø blir det regn på morgenen. Utover formiddagen så gir det seg, og på dagen blir det stort sett skyet. Inn mot ettermiddagen kan det bli enkelte gløtt av sol. Temperaturen ventes å ligge rundt 10 grader. Det var nyhetene som ble presentert på Radio 3 Bodø av Jonas Bording.
1: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.

0: Vi I Østbø stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår, og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: Radio 3

Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på veien. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756 81 670 eller se rognanauto.no.

0: Endelig Champions League tilbake på Aspmyra. Endelig skal de helgule igjen ut i aksjon mot de aller beste i verden. Nå det duket for et hyggelig gjensyn når Borussia Dortmund kommer til iskalle Bodø og Aspmyra. Klar de helgule å sjokkere tyskerne nok en gang? Svaret får du direkte med masse engasjement her på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter
2: i mål!
0: Borussia Dortmund direkte på Radio 3 onsdag 14. oktober klokka 21.00.
3: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggen,
0: Fil 24
3: og Rognan Auto.
4: Du hører på Radio 3.

kampen for å beholde plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgullet de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jenta våre til seier. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø Glimt-kvinner, Lyn-kvinner, fredag 16. oktober kl. 18.00.

0: Yeah.
1: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
2: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
3: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her byggeren på banen. Og spiller deg god med proffservice. Fra A til Å. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
1: Mm.
4: Vi er Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.

0: Se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
1: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
2: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her byggeren på ball. Og spiller deg god med proffservice. Prate også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
0: Mm.
3: Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda. Tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.
4: Musikken du liker, Radio 3.

0: enormt vakker Champions League-kvelden i Bodø by. Det er, ja, for faktisk en sjelden gangs skyld, et helt gult Aspmyra. For det er gult langs hjemmesupporterne, det er gult langs bortesupporterne. Det er altså de helgule mot de golden, eller noen, hvordan man sier det på tysk. Det er ikke så, det er ikke så nøye. Jeg la det ut tidligere i dag, men det er i hvert fall gult, er det i hvert fall på Aspmyra. Det er flomlys, det er mørkt i lufta, og det er faktisk så nydelig vakkert på Aspmyra akkurat nå. Men med side, som om ikke alltid, i hvert fall veldig ofte, Ørjan Olafsen, det her er en kveld vi har sett frem til i stund nå.
1: Ja, absolutt. Sesongens første hjemmekamp i Champions League, og det er jo alltid stor stas. Ikke, selv om det ikke er den første Champions League-kampen på Aspmyra, så er vi ikke helt blitt så forventet at vi ikke gleder oss til Champions League på Aspmyra, for det er noe eget, og det er noe spesielt, og dette blir gøy å se hvordan de skal hanskes med det beste laget i Tyskland for tida.
0: Ja da, det er jo tross alt det her laget som ligger på førsteplass foran Bayern München, som Bodø Glimt møtte forrige runde i Champions League nede i München da, i Tyskland. Begge lagene har jo startet forhåndsvis greit da. De er vel ubeseiret begge to, mens der Dortmund har en uavgjort, så har vel Bayern München rotet seg bort i to uavgjorte, så de har vel spilt fem kamper der Bayern står med 3-2-0, mens Borussia Dortmund står med 4-1-0. Og den uavgjorte kampen, den kom i helga den, og den kom ganske på tampen da, før Dortmund ledet 2-1 mot Werder Bremen når de gikk inn i overtida, men så rotet de til på overtida, og det ble 2-2 der, og de gikk på sitt første poengtap i Tyskland, og det håper jeg de tar med seg inn til Aspmyra i dag.
1: Ja, det håper jeg også. Det hadde vært greit med tap på Aspmyra. Ikke nødvendigvis bare et poengtap, men et tap. Det er jo lov å håpe på. Vi har jo pratet litt om det, Borin på Aspmyra. Der kan alt skje. Vanligvis så vinner, men det skjer jo fra tid til annen at de tap også. Det blir spennende i dag. Det er et godt lag som kommer. Det er en tøff kamp. Vi håper at Aspmyra, fullsatt Aspmyra og kunstgress skal være nok til å bygge det her i våres fall.
0: Absolutt. Dortmund, de motsetning til Bodø-Glimt, så fikk det relativt tøft nede i Tyskland, så vann Dortmund sin første kamp i Champions League. Også da mot et helgult lag. Det er vel, det er muligheter å feile, men jeg vil gjette at det er tre helgule lag med i Champions League da, og Dortmund, de møter også begge de to andre på rappen da. De møter Bodø-Glimt nå, så møter de Villarreal i første kampen da. De vann knepent 3-2 hjemme i Dortmund da, så de kommer jo inn i denne kampen med 3 poeng. Bodø Glimt står altså ikke bare med 0 poeng, men brutale -5 i målforskjell, og det var jo målforskjellen som Glimt tok seg videre på i fjor. Den kan jo bli avgjørende, så det er jo absolutt noe. Jeg sier ikke at vi trenger å gjøre noe med det akkurat i denne kampen, fordi at å ta igjen 5 tapte mål mot Dortmund, det, så optimistisk er ikke selv en gang på en god dag, men på et tidspunkt så kan den bli utslagsgivende i hvert fall.
1: Ja, men så lenge Glimt vinner sine 4 hjemmekamper, så er ikke målforskjellen noe problem.
0: Det har du helt rett i.
1: Så er de videre.
0: Det er sant, da. Ja, det har i hvert fall nå, etter det ligasystemet her ble det innført, så ville det vært nok til å gå videre i alle sesongene. Men om man har trengt 9 eller 10 poeng har derimot variert. I fjor så gikk Glimt videre med et nødskrik med 9 poeng, og på som sagt målforskjell, og ser ikke bort fra at de må ha det 10. poenget, eller eventuelt 11. for å ta seg videre i år da. Men akkurat det får vi komme tilbake til ved en senere anledning, tenker jeg. Så får vi heller bare nyte de hjemmekampene som står, og bortekampene etter hvert fall, som står ovenfor oss nå da. Disse lagene har jo møttes en gang før. Det er ikke et helt år siden en gang. Det var i desember i 2025. Da møttes de her lagene i Tyskland på Dortmund sin hjemmebane. Den kampen endte altså 2-2, en kamp hvor Bodø-Glimt var avskrevet fullstendig før avspark, men etter sykdomsutbrudda i Bodø-Glimt. Men det gikk jo ganske bra det også.
1: Ja da,
0: det er bra, bra. Vi tok det poenget vi trengte å ta der.
1: Ja da, og det er klart uavgjort borte i Europa, det skal man ikke kjimse av. Det er ikke i utgangspunktet et dårlig resultat. Det er jo en sånn tommelfingerregel, spiller du uavgjort borte og vinner hjemme, så går det bra i Europa, og det gjelder jo også her i gruppespillet. Så nei, det eller seriespillet som det heter, det var en sterk prestasjon, for det ikke noe lett bane å komme til i Dortmund heller.
0: Nei, absolutt ikke.
1: Det ikke så mange som får med seg poeng derifra, og Glimt klarte det i fjor. Nå det da returoppgjør, selv om det ikke egentlig det, men Dortmund kommer det i hvert fall til Asmyra. Da heter det seg jo at vi skal vinne hjemme.
0: Ja, vi håper i hvert fall på det da. De som skårte for Bodø-Glimt i denne kampen, det var Jens Petter Hauge og Haitham Al-Sami. Begge de startet for Bodø-Glimt også i dag. Derimot den som skårte begge målene til Dortmund, det var Julian Brandt. Han startet ikke for Dortmund i dag, og det jo ikke så rart når han spiller i Ajax da. Så det ville jo vært litt spesielt hvis han hadde startet i dag. Så det blir jo spennende å se, og du som har et helgekurs i tysk på ungdomsskole, du kan jo ta laget til Dortmund mens vi venter på at spillere skal entre mat her.
1: Det kan jeg godt gjøre. De spiller med, eller starter med Gregor Kobel i mål, og så har de en, ser det tilsynelatende ut som en trebackslinje, der Johan Gadou og Valdemar Anton og Rami Benzebaini spiller. På midtbanen var det fire mann. Det er Daniel Svensson, og så det en Bellingham der som heter Job, det bro, Jude, ja. Og så det en Wehrmann, ganske solid spiller, Joey Wehrmann, og så har de en Maximilian Beyer der. Så har de en fronttrio som Ignacio Caretsas og Fabio Silva aller lengst fremme, og det er ikke noe dårlig lag de kom hit til Bodø i dag.
0: Absolutt ikke. Ikke for å være kritisk da, men du kan ikke ha følt mye med på det her tyske helgekurset ditt.
1: Hva smager du?
0: Ja, skal vi ta Glimt sitt lag også, sier vi nå er i godt humør.
1: Ja, det kan vi jo godt gjøre. Det er så mye overraskelser egentlig. Det er Haikin i mål, det er Bjørkan, det er Alesami, det er Gundersen, det er Sjøvold på midtbanen, Brunstad, Fet, Berg og Auklend. Lengst fremme, Hauge, Helmersen og Blomberg. Og det som kanskje er litt jeg skal ikke si overraskende, men tankefullt er jo at benken består av Julian Feilund, Viljans Nilsen, Ulrik Saltnes, Ole Brynnelsen, Joel Mbuka, Isak Mette, Assan Sanyang og Kasper Solhaug. Det vel ingen av de som er noe reell trussel på først, for å ta en plass på første eller det jo i så fall Ole Brynnelsen, ellers så det benkeslitere, og det ikke en fryktinngytende benk på Glimt i dag, dessverre. Vi begynner å se konturene av at skadene og manglende innkjøp i overgangsvinduet vises mer og mer etter hvert som Høysen skriver frem.
0: Absolutt, vi får håpe at Knutsens 11 utvalgte er klar å gjøre jobben selv. Det nærmer seg avspark på Aspmyra stadion. Fyrverkeriene, de sprenges ut over Bodø-himmelen. Lagene, de er på vei ut på matta. Det er røyk i himmelen. Det er gule farger på tribunen. Det her er Champions League. Det her er Bodø. Vi hører på litt musikk, så er vi tilbake med avspark mellom Bodø-Glimt og Borussia Dortmund om 5 minutter.

0: Da vi tilbake igjen her på Aspmyra stadion. Spillerne de ute på bana, Bodø-Glimt i helgult, Borussia Dortmund for anledningen i hel svart, og det var en vakker innmarsj, Ørjan, med gode tifo fra begge hold.
1: Absolutt, absolutt. Altså, det noe jeg med Champions League, dette gøy, og så jeg jo takknemlig for at dommetroen velger oss til i blått i dag, sier Dortmund.
0: Gjør det litt enklere å holde oversikt, og dommeren i dag er vel fra Schweiz, hos
1: Urs Schneider,
0: og der blåser han i fløyta si. Og vi er i gang på Aspmyra her. Bodø-Glimt starter med barn, Sondre Fet spiller helt tilbake til Nikita Haikin, som sender den langt opp i bana. Bodø-Glimt går rett i angrepet på tyskerne, og får barnet for 16 meter. Skulle få en drømme startet, Jesper Trøgge for 16 meter. Prøver seg på et skudd, og så går det til Fet som kommer seg på et skudd. Og vi trenger 22 sekunder for å registrere Glimts første skudd i dag. Dessverre så går den over målet til Dortmund-keeperen og utspark til Borussia Dortmund her før et halvt minutt er passert.
1: Vi så jo på oppvarmingen at Fet ikke fant godfølelsen på avslutningstreningen, og han fortsetter. Dårlig avslutning over og til sidesmål, så men det bra spill av Glimt der. Helmersen vinner sin duell og legger ned til Blomberg som finner Hauge. Og så blir det avslutning fra cirka 16 meter, og det lover godt for fortsettelsen.
0: Ja, gjør det her Dortmund som har fått litt kjent på kula. Så det er Kobel der, keeper Dortmund, som sender ballen rett opp til Auklen. Patrick Berg og Bodø-Glimt roer det hele ned. Gidde ikke å gå rett i angrep. Mister Sjøvold ballen. Får han inn den tilbake igjen? Det gjør han. Bodø-Glimt vinner tilbake igjen. Blomberg kommer der forbi da. Gjør ikke det. Mye klabb og bab her mellom 3-4 spillere på hvert lag. Og så kommer han plutselig fri her i Nacho på venstre siden. Setter og går og har med seg Silva. Slepp til Silva, men så er det upresist. Og dermed innkast til Bodø-Glimt midt på egen banehalvdel. Ser at det er et mektig fullsatt Aspmyra i dag. Det er jo en helt fullsatt borteseksjon. Det er jo ikke alle lagene som tar med seg fullsatt bortefelt til Bodø. Det har Dortmund gjort i dag. Over 400 stykker er det der. Og når de stiller i vakre svarte og gule farger, de også som resten av stadion, så ser det jo ganske fint ut, sånn estetisk sett på Aspmyra i dag.
1: Det er vakkert. Det er vel kun UEFA-plassene som ikke er fullsatt i dag, men er relativt godt besatt også der.
0: Ja da, det er fine skue på Aspmyra i flomlysene som lys fra alle fire vinkler ned på dette grønne kunstgresset i Bodø. Og Dortmund, de har fått et frispark på Bodø-Glimt som han har delt. Prøver å spille bakrom mot Silva, men der er Gundersen med hans Backstreet Boys blonde look. Hedder den ut til innkast med nærmeste anledning. Dortmund tar det kjapt, sett i gang igjen. Kommer en lang ball ut på høyre siden mot Karetsas her. Tar han den ned, slipper kort til en medspiller. Men Fredrik Bjørkan er på jobb, får stoppa Dortmund, men må gi en corner til gjestene i de svarte draktene med gul skrift som de har tatt med seg opp til Kalle Nord-Norge i dag, i hvert fall for dem er det Kalle Nord-Norge. Vi konkluderte om at vi trengte ikke å ta med varmene i dag, for det var så mildt.
1: Ja.
0: Så det er jo forskjell på folk.
1: Absolutt.
0: Kommer hjørnesparket fra Dortmund. Ei han i været betyr ofte første stolpe. Der kommer den på første stolpe. Heddes ut av Helmersen. Han er våken. I returrom står Karetsas. Slipper kort til Beier. Får den tilbake. Og de kommer seg faktisk forbi første pressledd, så innenfor 16 meteren, så får Glimt klarert ut der etter at kaptein for dagen Anton mistet ballen i Bodø-Glimt sin 16 meter. Dortmund sin egentlige kaptein og midtstopper, han ble igjen i Tyskland. Han har slitt litt med skade og pådro seg en liten kjenning etter landslagsoppholdet som nettopp var, og blir dermed spart for turen opp til Norge. De fant vel ut at å helbrede en skade er ikke beste forholdene i kalle arktiske forhold å gjøre. Så han ble igjen i Tyskland da.
1: Ja, det ble han.
0: Bodø-Glimt har vunnet barn tilbake igjen. Haikin så sender den langt opp mot Helmersen i duell med nevnte Anton. Vinner den fint til Blomberg, og så treffer ikke han på passningen. Det er veldig synd. Der kom Auklen på i bakrommet, Gadou, som har barn nå for Dortmund, spiller opp til Bellingham. Bellingham ut langs høyre side, finner han Beier. Beier snur seg, sender en hjemover igjen, hjem til Gadou. Og Dortmund, som har barn på egen banehalvdel her, Nubens Baini opp i bana, godt slått, får de kontroll på den, gjør det med Silva. Silva slipper her til godeste Beier. som gir den tilbake igjen til Benzebaini. Kommer det et innlegg her? Nei, innleggsfinte. Der kommer innlegget. Det blir en krosser I stedet, motsatt mot Svensson etter hvert, så tar den ned. Så de har byttet side, nu wingbacken til Dortmund, litt sånn så Bodø-Glimt og Hauge pleier å gjøre, så kommer det skudd der ifra Benzebaini, får en treff på volley der Benzebaini, men skuddet aldri truende før Nikita Aiken går til side før målet til Bodø-Glimts keeper som foranledningen still I hel hvitt. Og dermed utspark til Bodø-Glimt. Dortmund som får kontroll på barnen etter utsparket. Anton som har den I beina. Ut langs venstre side til Beyer. Beyer ser opp I bana. Spiller tilbake igjen til Benzebaini. Fortsetter å sentre I forsvaret her nå. Dortmund inne på Bodø-Glimts sin banehalvdel. Glimt lagt seg litt defensivt nå etter at de startet med en god sjanse. Kommer de opp langs venstre siden, så det en chip I bakrom. Den skal alle sammen ha god kontroll på, det har han. Hedda ned I banen, og så Silva på Brunstafet. Nydelig løst av Brunstafet, som sender en passning mot Auklen, som litt skummel. Auklen får frisparket.
1: Hauge er klar, Hauge er klar.
0: Det ser Patrick Berg. Og raskt frispark I bakrom mot Jens-Petter Hauge. Vi ville ha offside på Hauge der, Dortmund, men foreløpig flagget nede. Ja, Jens-Petter Hauge trekker seg innover I banen. Prøver han å sende opp mot Blomberg, lykkes ikke med det. Modenlipa holder barn høyt oppe på Dortmunds I banalel, setter Fredrik Bjørkan fart ned mot dørlinja til Blomberg. Blomberg får lagt den inn for å måle, det gjør det der! Men så får Anton Hedda den ut, retur om, og så kommer der flagget, men det kan, må jo være I innlegget da. Kan jo ikke være den du
1: Ja, det må jo være til han Blomberg der, ja. Innleggsposisjon. Ja, han står helt nede med dørlinja, så det var jo litt svagt av Blomberg å gå også der da. Men ok.
0: Rett og slett unødvendig, og ja, der får Dortmund klar beskjed om at dere skal langt, langt bak for å ta det til frisparket, så da var det passningen til Blomberg som ble blåst av der.
1: Ja, Hauge var også, jeg følte med på den sånne greien.
0: Ja, der har Dortmund fått satt I gang spillet I hjem. Ut, prøver å spille opp langt venstre siden. Auklen stopper Beyer, innkast til Dortmund midt på egen banehalvdel. Kastet innover I fremover I bana. Silva stusset videre, men stusset ikke videre til noen andre enn Haitham Alesami. Alesami som altså skårte ett av Bodø-Glimt sine to mål sist disse to lagene møttes. Det var I Dortmund I starten av desember I fjor. Ble det 2-2. Jens-Petter Hauge var den andre som skårte for Bodø-Glimt I den kampen der. Et Bodø-Glimt som var I høyeste grad preget av sykdom, noe de så vidt meg bekjent I hvert fall ikke I dag, så for å håpe at Glimt klarer å levere en bra forestilling. Og her Hauge spiller han fri Auklen, og så Bodø-Glimt mye rom, sender og går til Blomberg, kommer de mot 16 meter til Dortmund, inn for å måle det svagt valgt av Blomberg der. Dortmund I ubalanse, og han sender inn...
1: Kommer på en bra overlatt der, kan bruke han I stedet for ja. Et bedre innlegg, men vel å slå inn på tvers I stedet og treffe en Dortmund spiller svagt.
0: Det han har gjort, men her vinner Bodø-Glimt den igjen, og så det Auklen, som sender faktisk til Sondre Fet, godt løst av Auklen, og så det opp til Helmers, Helmers innenfor 16 meter, prøver å ta seg forbi Anton, blir stoppet, og Bodø-Glimt vinner nydelig av Gundersen, det prøver de å sende, går I Nacho på en overgang I Dortmund, med Gundersen våken, og rett og slett klepp ned I Nacho der med...
1: Ball,
0: på ballen først, så det en nydelig takling av, og så skal den andre stopperen vise seg frem også. Alesami dreier seg forbi to Dortmund-spillere som I press på han. Må spille støtte like etterpå da, så kommer ikke så langt med det. Patrick Berg med ballen her, kort til Gundersen. Ja, en frisk åpning av denne kampen, og foreløpig I hvert fall langt mer jevnspilt enn den kampen mellom et norsk og tysk lag som ble avspilt I går, og så kommer det en ny ball mot Hauge, får du ta ned da, nydelig Hauge der ned for 6 meter her da, Jens-Petter Hauge, får du avsluttet, du spiller videre til Patrick Berg, han kan skyte I året, og så via en Dortmund-spiller, og ut til corner, der var Kobel fullstendig utspilt. Men den går ut til corner I stedet. Bra sjanse det for Bodø-Glimt. Og da det corner til de helgule. Ole Didrik Blomberg skal slå en utoverskrudd variant foran TV-skjermen.
1: Haiken ligger med sikkert, ellers alle gule I 6 meter.
0: Offensivt Bodø-Glimt på denne corneren, og der slås på første stolpen rett ned I feltet. Og så det nydelig av Helmersen som får taklet den ut igjen til Blomberg. Kommer det ytterligere inn foran mål, ut igjen fra Dortmund.
2: Auklend, hedda opp I lufta, til Helmersen, tilbake igjen.
1: Skyt!
2: Og så den til Hauge som skyt og treff midt på Kobel.
1: Det går an å skyte bedre der.
2: Ja, det nok en sjanse til Bodø Glimt, og så setter de fart fort her. Dortmund, og så det Silva som prøver å finne Inacio, men det våkent av Haikin. Ute helt på kanten av egen 16 meter der, og plukker den ballen for den når Inacio. Det våkent keeperspill av Nikita Haikin. Og når vi snakket om i Tyskland at... Der trengte vi at Haikin var klar igjen til denne kampen. Det han heldigvis. Her kommer Bodø Glimt, og så det en bra ball til Auklend!
1: Nei!
2: Hva gjør du der, Auklend?
1: Jeg prøver å finne Helmersen.
2: Åh, får jo en nydelig ball der, Auklend. Nå skal jo bare dytte den videre til Helmersen, men bomma dessverre på passningen der. Ja, der var det jo 2-1 også. Veldig synd at de ikke kan treffe med passningen der. Da hadde det fort stått 1-0 på Asmer.
1: Det har vært tapp inn for Helmersen, men det Jeg savner at Auklend tør å prøve selv da, for han kan klinke til selv, og Helena Helversen tar returen.
2: Ja, absolutt.
1: Høyer kommer seg forbi,
2: og så er det fikk kastning. Stedet. Heldigvis kjøver du Åke. Bodø Glimt. Kjøver. Som skvir og mister barn da, vinner den Helvis tilbake der. Bra han, og så det fint spill opp mot Jesper Trauge. Og så glemmer han jo en ting, Jesper Trauge, når han skal slå den I bakgrunnen på venstre sida. Ja. Det han som I den posisjonen.
1: Ja, misforstod løpet til Helmersen, for Helmersen dro seg ikke ut på venstre, han startet rett frem I stedet, og da ser det jo bare dumt ut. Helt som du sier, for det Hauge sin plass.
2: Ja, ser ut som han skal slå en passning til seg selv der, men lykkes jo altså ikke med det når han står I midtbanesirkelen selv.
1: Nei.
2: Innkast til Borussia Dortmund, tar den opp I bana, og Jostein Gunnarsen først på den, og skyter den rett opp på tribuna, bak innbytterbenkene. Ser at det to trenere der som har møttes en gang før. Står på sidelinja og skal utkjempe en kamp der også. En gang har de også møttes før, den intervju har vi gjort. Vi ser om vi får en seiersherre I kveld da. Kommer Dortmund på venstre side her. Apropos Glimt og Dortmund, så det jo en spiller I hele verden som har spilt for begge de to lagene. Han sett på tribuna her I kveld. Han.
1: Det gjør han.
2: Og så vidt meg bekjent ikke med da I Tyskland og lagene sist møttes, men Jan-Derek Sørensen I hvert fall sett på tribunet her og ser på.
1: Alt for begge de gule storhetene. Bjørkan som tar fart.
2: Kommer Bodø Glimt. Nydelig ball I bakrom mot Fredrik Bjørkan, som kommer seg ned mot dørlinja. Får du lagt den her inn da, Fredrik? Spiller eller støtte mot Sondre Fet. Får med seg Hauge. Tilbake igjen til Bjørkan. Bjørkan mot Jørgen Flagge. Spiller inn I 6 meter til Sondre Fet. Legger 45! Og så ikke den helt presis. Og da får Dortmund fot på den.
1: Glimt har hatt en særdeles god start. Vi har spilt I 12,5 minutter. Og det noe annet enn kampen I går, der Bayern München kjørte over Viking, selv om Viking ledet 2-0 til pause, så det Glimt som styrer. Ja, her
2: skal vi ha gul kort. Frispark, og det skal også være gul kort, som du sier til Gadou der. Og vi får de gule kortene, den sveitsiske dommeren.
1: Bjørkan som blir holdt og lagt tilbake på tur igjen der, Bjørkan. Det helt korrekt at dommeren på hjørnet av 6-meteren. God innleggsposisjon, og det går an å skyte.
2: Ja.
1: Men jeg tror det gjør det.
2: Ja, det kan hende. Her en god innleggsposisjon for styring I hvert fall. Så hardt mot målet. Der noen så vidt borti den. Pleier å være en god suksessoppskrift på de her type frisparkene som da helt på hjørnet av 16 meter. Det blir spennende å se hva de velger å gjøre her. Det også Bjørkan og Blomberg som står med ballen. Ikke noe Patrick Berg altså, som har vært vant med å se... ta frisparkene før Bodø Glimt, men jeg vil jo tro det her da blir Blomberg som tar en innoverskudd variant, meint med styring da. Vi ser hva han velger å gjøre her til slutt da, Blomberg og eller Bjørkan, begge de to står altså fortsatt med barn, det blir jo en av de som tar dette frisparket. Bodø Glimt står med mange hodesterke spillere I feltet, Helmersen, Alessami blant annet, Alessami og skår på hodet mot Dortmund først, kan gjøre det igjen, her kommer det på bakerste stolpe, og den mot... Alessami, men som du sier, det blir en lumpe på bakerste stolpe, som Dortmund enkelt får klarert ut. Det
1: jo lite fart og for mye luft, det jo så høyt at det elendig utført av Blomberg.
2: Det var jo det vi snakket litt om før frisparket her, da, at det der må du gjerne slå hardt mot målet, og når du legger sånn lumpe opp I lufta, så det
1: vanskelig. Altså, selv om du kommer til det for hedda, så får du ikke noe kraft på han, for han detter jo ned på høvet ditt. Elendig utført.
2: Rett og slett. Kommer Bodø Glimt igjen. Skal vi se om de klarer å få til noe her da. Jens Petter Hauge setter fart. Her la den til Fet. Fint gjort. Opp til Auklend. Får den tilbake igjen. Ned til Blomberg. Blomberg på hjørnet 6 meter på høyre side her nå. får du lagt den inn foran Molda Ole Didrik. Spiller ned til Sondre Fetar med seg Uklen. Har med seg Patrick Berg. Spiller heller tilbake igjen til Blomberg. Innover I bana Fet. Slapp til Uklen og Uklen. Prøver å chippe den videre mot Blomberg, men det vel Bellingham der som på... For en fot på den, klarerer ut I innkast. Glimt tar innkastet kjapt, som på høyde med 16 meter streken. Auklen. Auklen inn til Patrick Berg. Et tørst til Fed. Bodøglin spiller rask fotball nå rundt 16 meteren til Dortmund. Du sikker på om det Dortmund eller Kristiansund som står på motsatt banen der. Bodøglin spiller rundt dem på akkurat samme vis. Kommer Patrick Berg her. Patrick Berg opp til Sondre Fet, og så får han en dårlig touch på den. Fredrik Bjørk kan plukke opp, men så får han også en dårlig touch. Mister han ballen her, og da setter de fart langs høyre side.
1: Ja, det litt rusk I maskineriet akkurat som mot KBK. Det var ikke helt på skinnet foran de 6 meterne der, men ok, det tross alt dårlig på dag, så absolutt kontekst opp for langt. Nå handler det om å få den ballen I mål nå når vi har litt moment I kampen.
2: Absolutt, Beier langs venstre side her for Dortmund. Spiller hjem igjen til Benze Baini. Opp til Bellingham, får den tilbake. Opp til Bellingham igjen, innenfor midtbanesirkelen her nå, Joe Bellingham. Får med seg kaptein Anton. Anton inne på Bodøglimts banehalvdel nå, ut til Gadou, spiller med gult kort. Inn I banen mot Silva, som hjemme, eller langt opp og henter den. Og ja, får frispark her, til Bodøglimt, som hadde ved ballen, ok. Ja, ja, så lenge det blåst forrige vei, så skal jeg nok ikke klage så alt for mye, men jeg føler det unødvendig å gi frispark til Glimt allerede hadde vunnet
1: ballen. Ja, ja, de, og det var jo, ja. Nei, ikke å støkke opp spillet nå. Vi har jo bare en avkontroll. Men ok.
2: Ok. Glimt spiller seg opp langs venstre side her. Jens Petter Hauge på et touch. Lykkes ikke med det. Patrick Berg plukker opp andre ballen. Spiller han motsatt. Sjøvold har ballen I beina. Får med seg Blomberg. Godt inne på Bodøglimts side. Dortmund sin banehalvdel her nå. Blomberg og Bodøglimt slipper han til Sjøvold. Får du lagt den inn for å måle da. Du går forbi en, men du får nok en litt for dårlig touch der. Klar rett og slett ikke å gjøre annet enn å bare legge han ut til innkast der, Sjøvold.
1: Ja, men vi har vunnet den oppe før der, så det greit. Det bedre det enn 5 meter, for å si det sånn. Det var bra.
2: Absolutt.
1: Greit utnyttet der av Sjøvold når han mislykkes med passeringen sin.
2: Ja. Passert et kvarter I Bodø, faktisk til og med snart 17 minutter. Det står 0-0 mellom Bodø Glimt og Borussia Dortmund på Aspmyra. Bodø Glimt... har vært to jevnspilte lag så langt egentlig, men Bodøglimt som har prøvd vært farligst, får jeg vel være så ærlig å si de første 17 minutter.
1: Glimt har overtaket.
2: Ja, litt overtak kan vi vel si. Glimt har
1: hatt mest spill på halvdelen til Dortmund.
2: Har det. Bodøglimt med ballen også der nå på halvdelen til Dortmund altså. Spiller de komfortabel ball. Jostein Gunnarsen setter fart, kort til Patrick Berg, får en videre til Fredrik Bjørkan, opp til Auklen her, så ned til Fet. Fet og inn I bana til Auklen. Auklen, hva gjør du? Du spiller rolig tilbake igjen til Bjørkan. Fortsett med de korte passningene ned langs venstre side her. Og Dortmund prøver å presse Bodøglimt. Bodøglimt spiller veldig kontrollert og tålmodig I rundt presset til Borussia Dortmund. Kommer de prøver litt et litt frirom. Får foreløpig ikke det, og så nesten så Auklen klarer å komme seg igjen. Men se på Sondre Feta, vinner den tilbake igjen. Kommer ned mot dørlinja, men har ingen alternativer. Vel å holde på barn foran J-feltet. Igjen til Patrick Berg, får den tilbake, innenfor 6 meter nå. Han så skyter han! Snittet stolpen til Kobel. Det den største sjansen til Bodø-Glimt så langt I dag, det. Det altså Bodø-Glimt med et ordentlig lite powerplay rundt 6 meter til Dortmund for til slutt for en

0: Gjøre det der. Gunnarsen, tilbake til Alesami. Ja, det der jo litt forskjell på Glimt og andre, skal man si, underdogs I Europa da, hvor Viking for eksempel, de hadde gått all in på den dødballen der og sendt opp det ja. De hadde. Glimt har tenkt å spille Dortmund I senk I dag, de, og trygg på eget spill.
1: Hørte jeg jo på TV I går at Viking et av Europas beste dødballlag. Det klart at da det jo målslagse når de har dødball, så det bør de jo gå for.
0: Ja, så får Dortmund et frispark der fra assistentdommer faktisk, han som vifter med flagget og gir Dortmund frisparket. 50-50 duell I mine øyne, og egentlig aldri noen forskjellelse der, som jeg klarer å se I hvert fall.
1: Nei, det måtte være noe innbruk, for han klarte sikkert å holde han unna med armene, for han var aggressiv der Beier på Blomberg, men fikk frispark imot seg. Det der en sånn type billig, tenker jeg. Men ok, da har han lagt lista.
0: Da har han lagt lista rett og slett langt opp fra keeper Kobel. Gundersen vinner første ball, men Dortmund får ta den ned på Bodlin sin banalert. Tvinges å spille hjem igjen, helt tilbake igjen til keeper Kobel I sin oransje drakt med Spider-Man-tema, hvis jeg skulle ha gjettet noe, lilla streker rundt omkring. Ser litt ut som en tegneseriefigur der han står I målet til tyskeren Kobel. Går det bare I bakrom mot Blomberg, men han I offside og vel å ikke ta det løpet der.
1: Svagt opp Blomberg.
0: Ja, burde være mer våken der da.
1: Kobel, ja, for hvis han ikke I offside, så når han det.
0: Ja, da, det tror jeg også. Så, ja. Spiller Dortmund seg ut langs venstre side her, Benze Baini med ballen I beina, opp mot Inacio som sender til Beier, tar han innkastet kjapt, prøver å finne Silva, lykkes ikke med det. Bodeglimt overtar på egen mann har delt Sondre, jo klemmer ballen I beina, kommer seg forbi en, men blir tvunget til å gå hjemover igjen, og blir dregt I trøya av Inacio og får frispark da, mens han fortsatt har ballen. Det en ivrig pipeblåser vi har foran oss her I dag.
1: Ja, ingen tvil om det. Den som klar på en kjapp dødball, alle hele frontrekket står og ser ned og ikke interessert.
0: Nei, det Sami, setter fart her, lete etter alternativer I bakrom, spiller kort til Bjørkan I stedet, Bjørkan setter fart langs venstrekanten her til Jensper Trauge. Rolig tilbake igjen til Haitham Arle Sami, som står med ballen I beina, Jostein Gundersen. Kort til Arle Sami, Arle Sami ser opp I bana. Finner ingen alternativer, kort til Bjørkan I stedet. Glimt fortsetter å ha ballen I laget, spiller frem og tilbake mellom forsvarsrekka, får Dortmund litt opp I bana denne gangen, finner litt mer rom I bakrommet på den måten. Bjørn Sjøvold her, som vender motsatt til Bjørkan. Bjørkan innover bana til Fet. Her har Glimt fått litt rom langs venstre side, men da må de utnytte. Veldig heller å spille inn I bana igjen, har litt rom der også. Da burde du forlenge til Sjøvold, ja, Patrik Berg I går, eller videre langs venstre kanten før han roer ned, og det der litt synd da, for der hadde Bodø Glimt masse rom midt på banen hvis Patrik Berg...
1: Ja, så var det bare slukket til Sjøvold der, så var det mye rom for Blomberg.
0: Sjelden, faktisk sjelden dårlig involvering der fra Patrik Berg, som pleier å være ganske så...
1: Det har gått over.
0: Ja da, han pleier det. Men ok, Glimt har fortsatt ballen I beina, så... Fortsetter jo her da, de hele gule, Sjøvold prøver å sende den opp I bana mot Silva, men blir stoppet. Auklen, kort til Sjøvold, tilbake igjen til Auklen. Fortsetter de to spiller seg imellom. De presser her av Wehrmann, tilbake igjen til Gundersen. Gundersen til Haikin. Haikin med barn innenfor egen 16 meter nå. Skytter han den langt opp fra egen 16 meter opp mot Helmersen. Blir knust I døren der mot Anton Helmersen. Dortmund får tatt den ned. Overtar de helt svarte på banen her. Barn fra de hele gule. Benze Baini opp I banen mot Bellingham. Beier.
1: De presset til Glimt har vært bra I dag.
0: Ja, det har det, og det lykkes det også med det, for det vinner I barn høyt. Og så Blomberg, nok en gang feilpassning fra han. Burde klar å legge den inn mot Helmersen. Der lykkes ikke med det, og da kommer Borussia Dortmund på overgang igjen. Kommer de med Silva langs venstre side. Karl Sami rygga. Silva trekker seg innover, spiller motsatt. Litt upresist, heldig med det. Bodø Glimt, Svensson som tar det ned. Spiller I bakrom mot Karetsa, som sender inn for mål. Men der står Haikin. Der står Haikin.
1: Nå har Dortmund vært oppe med mye folk, har ikke redda. Det ingen tenkt å kjøre en kjapp kontring imot her. Altså, de veldig oppsatt på å dra ned tempoet og skal spille de ut I stedet for av og til å prøve en kontring.
0: Ja.
1: Hører på at mottak fra Gundersen som

0: spiller seg selv opp i kjøpet.
1: Nei, der mistet han den til Værmann Gundersen. Boris Dortmund overtar ut for 6 meter i Bodlin. Kommer her med Bellingham. Tilbake igjen til Værmann. Legger et innlegg på bakerste. Ut fra Bjørkan. Får en fot i hodet, og det skal være gult kort igjen det til Dortmund. Silva som får det denne gangen, er det ikke det? Har de fått to gule kort her nå, Dortmund, på de første 25 minutterne. Det er jo noe som Bodø/Glimt kan dra fordel av. Fabio Silva denne gangen som også får det gule kortet fra dommer.
0: Ja, det er et uheld, men det er like fullt farefullt spill, og det er ubehagelig å få på skolen. Ja, sånn. Liten pustepause her for begge lag, og så får vi håpe at Glimt tar med seg noen. For det er to Glimt-spillere borte hos Jethro Knudsen og får restriksjoner. Dortmund, ingen borte hos Jethro får restriksjoner. Vi er tydeligvis fornøyd med måten de har fremstått på de første 25 minutter.
1: Ja, ser sånn ut. Har også spilt i nu 25 minutter på Aspmyra stadion. Står 0-0 mellom Bodø/Glimt og Borussia Dortmund. Bodø/Glimt vært det beste laget de første 25. Ikke klart å kulminere noen av sjansene i en scoring. Kommer en lang ball i bakrom mot Helmersen. Nok en gang Anton sterk i lufta. Bodø/Glimt klarer å ta den ned på Borussia Dortmund sin banedel. Ut til Blomberg på høyre side her. Spiller hjem til Fredrik Sjøvold. Sjøvold har på seg Nacho og kjører en piruett rundt han Finn Padre Berg, fint gjort det av Sjøvold. Berg vært defensiv utgave av seg selv så langt i dag. Spilt med støttepassninger og gjør det her også. Fredrik Bjørkan har han barn i beina. Dortmund står høyt, tvinger seg spill hjemover igjen. Ardesami til Gundersen. Rett utenfor egen 16 meter her nå, Bodø/Glimt. For det kommer en lang ball i bakrom mot Sjøvold. Det er nydelig slått. Det er nydelig slått. Helmersen, får du kontroll på den da? Nei, gjør ikke det. Og det der er jo fantastisk av Fredrik Sjøvold. Han ser at Andreas Helmersen er åpen, at Anton ikke står på han som en klegg som han har gjort så langt i kampen. Og nå har det ikke et sekund å sende noen mot Helmersen, så er det dessverre et svart nedtak av Helmersen som gjør at Gadou får kommet inn og forstyrret. Og Helmersen er jo nært der å få en sjanse alene med keeper. Ja. Fantastisk passning av Sjøvold. Og her kommer det til! Her kommer det til passning fra Sjøvold! Denne gangen på Hauge! Han er alene med keeper!
2: Blomberg er alene med foran!
1: Nei! Den skal ikke gå!

0: nok en gang fra
1: Sjøvold. Han dominerer jo med crosspassingen, det jo det tredje han har i dag.
0: Ja, det en fantastisk passning fra Fredrik Sjøvold i bakrom, altså. Lagt mot, mot Jens Petter Hauge der, som skal bare legge den på Blomberg, som står helt åpen, men klarer seg ikke å treffe på passningen der. Det rett og slett svagt.
1: Skuffer det svagt, det Hauge.
0: Ja.
1: Og god tid også, han får tid og sikt.
2: Ja.
1: Nei, det litt for mye kraft, det går utover presisjon, for han må, vil ha den så hard at keeperen ikke tør å og bryter på armbanen der, og da blir det akkurat litt for utenfor.
0: Selv om ikke det blir registrert i avslutningen her, så er det jo kampens største sjanse, det får vi vel enes om. Bodø Glimt med barn i beina, Patrick Berg. Patrick Berg ser opp i banen, spiller kort til Gundersen. Gundersen, hva gjør du? Videre igjen til Jens Petter Hauge. Hauge. Bruker
1: lang tid.
0: God tid. Alle sammen. Ja, jeg er spent. Bayern München hadde jo 64% ballbesittelse mot Viking i går. Vi er vel ikke overrasket om Glimt ligger på noe av det samme mot Dortmund.
1: Nei, vi har dominansen. Dessverre så har vi ikke fått scoring, og vi vet jo fra tidligere Europa-kamp eller Champions League-kampene at de justeringene som gjøres i pausen, det støtteapparatet de her store klubbene har, og analyseteam og alt gjør at hvis vi ikke får hull på byllen her, så det blir ikke noe lettere i andre gangen når de får justert seg inn.
0: Absolutt ikke, men her kommer en ny ball til Jens Petter Hauge. Kommer du her forbi denne gangen, og du gjør det, og så du
1: skjuta! Beskjed
0: Petter Jens Petter Hauge! Skal vi få se en
1: klasseskåring,
0: skal vi ikke? Han legger den over målet til Kobel, og nytt utspark til...
1: En veldig avslutning, det jo 4 meter over mål.
0: Ja, det der
1: han har passingsalternativ, han har, kan gjøre alt annet enn å brenne den ballen over mål.
0: Det der ganske så likt de avslutningene han hadde på oppvarmingen av Jens Petter Hauge.
1: Ja, det er det.
0: Klarte dessverre ikke å stille inn siktet da, men han har noen minutter igjen å gjøre det på. Får vi håpe at det kommer underveis. Ser vi Bodø Glimt her, som igjen prøver å gjenvinne ballen fra Dortmund, og det gjør de ganske så raskt også. Som jeg var så på, det er vanskelig å si om det Dortmund eller KBK som står på motsatt baner, der Glimt dominerer banespillet og ballspillet på Aspmyr akkurat nå. Men der har vi forskjellen, for Dortmund kan nypse litt også, kommer høyt opp og bare plutselig vinner ballen tilbake igjen med kaptein Anton. Og han vrir ballen fint motsatt også, ikke, når ikke helt frem der til Svensson. Og da er det Bodø Glimt som kan sette fart her. Jens Petter Hauge, inne på Dortmund sin banehalvdel.
1: Ja, så vi ligger 3-3 oppe der, og Hauge er vel å rode ned i stedet for å ta den i overgangen. Hvis han kjører tempo der, så er vi 4-3.
0: Ja, kunne nok ha gjort det. Patrick Berg står med ballen i beina, slipper til Hauge, videre til Fet, tilbake igjen til Hauge, Glimt spiller langs venstre siden av Aspmyra på Borussia Dortmund sin banehalvdel akkurat nå. Alle sammen tilbake igjen til Gundersen. Gundersen med barn innenfor midtbanesirkelen for Bodø Glimt. Til Alle Sami, som har for øvrig kapteinspinnet for Bodø Glimt i dag. Gjorde seg vel fortjent til det med scoring i forrige gang disse lagene møtes. Viser at han en trussel for tyskerne. Fortsett å sentre tilbake i forsvaret her, Bodø Glimt. Gundersen opp mot Blomberg, men har spilt seg langt, så langt ned på banen her at de fortsetter på egen banen. Bodø Glimt, og så er det offside på Fete Sverre. Får barn alene med keeper her. Slipp videre til Helmersen. Det har ikke noe å si om Glimt skårer nå. Og så går barn ut til innkast der, og ja.
1: Ikke offside.
0: Nei, lar spillet gå likevel. Ganske klar også det der på Sondre Fete.
1: Ja, men han bort igjen. Han var ikke offside når de første passingene gikk, så hvis ikke han så bommet på mottaket var borte, så var det jo genialt. Ja,
0: kanskje.
1: Ja, uansett. Helmersen klarte ikke å legge igjen med hælen, og dermed så rant det ut ingenting. Og så har Helmersen vært i en duell med...
0: Så ligger spillet nede, ja. Det er vel Bense Baini som ligger nede for Dortmund.
1: Ja, men det kunne jo mulig ha sett det i situasjonen. Han holdt seg til fjeset, så det kan godt tegne bli kort på Helmersen hvis det var Spøyne.
0: Ja.
1: Jeg så heller ikke hva som skjedde, for barn var jo på en helt annen plass.
0: Ja, Var går vel fortsatt bare inn hvis det er rødt kort. Jeg nekter jeg tror at det var en rødt kort forskjellelse der. Men vi har i hvert fall passert en halvtime på Aspmyra. Står fortsatt 0-0 mellom Bodø Glimt og Borussia Dortmund.
1: Dortmund-spillere borte hos treneren og får instruksjoner. Nå har han sett seg lei. De har spilt i 31,5 minutter. Vi pisser på Aspmyra, så nå tar han grep.
0: Ja. Better late than never, er det jo noe som heter. Da får vi se opp for Bodø-Glimt sin del at de fortsatt klarer å fortsette den dominansen her inn mot pause. Har det fått seg scoring også hadde jo vært fint. Kommer de opp langs høyre side her, Dortmund. Spiller den hjemover igjen. Midstopper Anton med ballen inn i midtbanesirkelen nå. Får med seg Benzebaini som oppe og går igjen nå. Så fryktelig ondt kunne de ikke ha gjort Pista, sender den i bakgrunn mot Inacci og her, får ta den ned, men Gundersen har skostørrelsen for sterk for han. Tvinges vel å merke til å spille ut til innkast der. Dortmund får innkast høyt oppe i banen. Kaster den hjemover til Benzebaini. Videre til Gadou. Gadou går med ballen langt tilbake på Bodø-Glimt sin banehalvdel. Sparte kort til Anton. Bodø-Glimt for en sjelden gang skyld i denne kampen legger seg litt defensivt. Ut langs høyre side til Svensson. Svensson inn i bana. Så spiller de på små touch her. Dortmund kommer seg fri på høyre side og får de et innlegg her da. Svensson som kommer seg ned mot Ørlige. Han legger den inn foran mål, men den skal ikke ha kontroll på. Det blir vel et corner der, blir ikke det? Nei. Uspark, sier dommer. Må han ha vært borte i den da, Silva. Ellers var han ute før Haikin nådde den. Det et av de to alternativene. I hvert fall noen gang våkent av Nikita Haikin som er uenig med et eller annet med kamplederen.
1: Jeg fikk beskjed om å vente på det 5 minutter, så han var klart å skyte, og så sier dommeren nei, du må vente på det.
0: Ja.
1: Ikke en eller annen beskjed på øret, det var noe de skulle sjekke om. Men det gikk fort over, og vi i gang igjen.
0: Vi i gang igjen. Glimt som spiller på små flater rundt egen 16 meter. Dortmund står høyt og presser Bodø Glimt, og Haikin iser kald, litt for kald for min smak når Inacho er i press der.
1: Særlig når alle sammen står i mutters alene, eller litt ja. Til venstre, for han kan bare trille han til han, så er det ikke noe problem. Det gikk jo bra, så...
0: Ja, det er jo artig det der helt til det ikke går bra da, ja. Men ok. Bodø Glimt spiller fortsatt eget forsvar, fortsatt tilbake igjen til keeper Haikin og Gundersen nå. Silva og Inacio jogga, pressa. Bodø Glimt spiller av presse, men kommer seg høyere opp i banen. Skal vi se her da, Joda her da, fet kombinerer med Bjørkan, og så er det feilpassning dessverre. Glimt mister ballen, overtar Dortmund her da. Bellingham som nei, blir til Beier, precis. Men så er ikke precis nok.
1: Nei, da vinner vi innkastet, og da er plutselig Blomberg klart å begynne å spreng. Så får vi kastet hjemover.
0: Vil ta innkastet raskt der, Bodø Glimt. Får jeg ta det sånn halvveis raskt.
1: Følte ikke helt... Jeg har suttet han opp langs linja her, for de markerte jo ikke Blomberg i hele tatt.
0: Nei, Bodø Glimt og alle sammen. Opp i banen her, langs venstre side, får med seg Sondre Fet. Sondre Fet setter fart, upresis passning mot Bjørkan. Sist vi en Dortmund-spiller, innkast til Bodø Glimt foran egen trenerbank. Kan han få noen velvalgte instruksjoner fra Kjetil Knudsen Bjørkan der, samtidig som han tar
1: innkastet? Hva steng gul, sa han Kjetil.
0: Ja, det er bra sagt, ja. Rett og slett. Velvalgte ord. Bodø Glimt, ballen inne på Dortmund sin banaldel her nå, Jens Petter Hauge, som fosser fremover, får med seg Blomberg ute på høyre siden her. Blomberg stopper litt opp i duell med Beier, trekker seg innover i bana. Hjem til Alessami. Alessami med ballen i beina. Kommer seg forbi Silva her. Videre til Bjørkan. Bjørkan, hva vel du å gjøre her? Du spiller kort til Padreberg. Padreberg midt på Dortmund sin bana. Lilla Kronu finner Blomberg ute på hjørnet. 16 meter. Blomberg setter fart mot 16 meter. Han har med seg Uklen. Har med seg Berg. Slipper til Berg. Berg ser opp i bana. Får i feilpassning der dessverre. Og Dortmund får overtalt. Bodø Glimt vinner vel den tilbake igjen. Ja. Sørsen, de får frispark, det gjør de.
1: Billig.
0: Det er jo bare å legge seg ned, og så får man frispark fra den dommeren her da, tydeligvis.
1: Ja, han er på ball, hovedsakelig på ball der, Gundersen. Jeg synes det er svagt.
0: Ja, vi kan jo ta noen andre resultater, mens Dortmund triller ball i eget forsvar. Da blir det mye skåringer i Manchester, der det engelske pengedoperlaget møter det franske pengedoperlaget. City mot PSG der, der er det de franske pengedopa PSG som leder med 3-0 så langt. Neste Villa får en god start mot Fenerbahçe, leder 2-0 hjemme. Roma Real Madrid 1-1, Shakhtar Donetsk AEK Aten 1-1, og Slovan Bratislava ligger under 0-1 mot Stuttgart her i Bodø. Står det altså 0-0 mellom Bodø Glimt og Borussia Dortmund. Har vært
1: eneste kampen som er målløs.
0: Nei, det er målløs mellom Real Betis og Porto også. Noen mål i en kamp som er litt interessant sett med Glimt øya. Lask Linz fikk besøk av Liverpool. De kommer hit i november, altså Lask Linz, ikke Liverpool. Endte til slutt 3-6 der til Liverpool, så 9 mål til slutt I den kampen der. Det ligger det ikke an til å bli her, men vi får se, det ble jo 5 mål bare I andre gang en sist Glimt-kamp I Champions League, så kan jo fortsatt skje noe.
1: Det skal skje, lenge igjen.
0: Ja, det faktisk 10 minutter igjen til pause nå, fortsatt 0-0 her mellom Dortmund og Bodø-Glimt på Aspmyra stadion. Borussia Dortmund som har ballen for øyeblikket. Anton heter spilleren, spiller den opp til Bellingham. Job til fornavn, bror av Jude som spiller på Real Madrid om dagen. Opp på venstre siden her har Beyer ballen. Trekker seg innover I banen, slipper til Benzebaini, videre til Anton. Anton får med seg Gadou. Gadou med en chip opp mot Inacio, men den når aldri frem. Bodø-Glimt tar den ut av farlig område. Auklend får det med av den da, ikke helt. Borussia Dortmund holder den for seg spennende. Bodø-Glimt kommer til å se forbi, jeg kan få avsluttet! Men Bodø-Glimt får avverget den. Skal de spille seg ut av egen 6 meter her, Bodø-Glimt? Det risikofylt, men det risiko med
1: Nei,
0: høye!
1: Nei, Auklend kunne ikke spille fremover.
0: Så det feil passning, så ut så Bodø-Glimt skulle få virkelig god overgang der, men misset på passningen, så blir det et hjørnspark til Borussia Dortmund. Når Patrik Berg stjeler ballen, eller stjeler og stjeler, får skjerm av fra... Silva I hvert fall, eller var det Inacio? Har ikke så mye å si, det corner uansett. Ja. Og den corneren det Fehrmann som skal ta for Dortmund, skal han ta foran de 400 tyske borte supporterne som har tatt turen opp til Nord-Norge. Den vakre onsdags Champions League-kvelden I nattemørket I Bodø. Jo vakkert Aurora Borealis over Bodø I går, som sikkert flere av disse tyske turistene fikk med seg. Her kommer den på bakerste stolpe, corneren, men Bodø-Glimt får stussa videre. Først på den det en Dortmund-spiller, Karetsas, men han får ikke kontroll på den. Vi får faktisk innkast til Bodø-Glimt. Som de ikke har det direkte travelt med å ta ned langs hjørneflagget på venstre side.
1: De får litt kjapt, de må kjappe seg, det dere har 5 sekunder, så det bare å kaste Fredrik.
0: Ja, det jo etter han har plukket opp ballen da, så sparte vel seg et sekund på at han la den kjapt ned, Hauge. Ja, innkastet til slutt tatt, og så mistet Bodø-Glimt ballen på egen banehalvdel. Det har vært noen sløve Bodø-Glimt minutter de siste 5-6 minutter.
1: Ja, presisjonen har dottet, intensiteten der, men det har vært en del feilpassinger fra Bodø-Glimt, og det spesielt Auklend og Hauge som rotet det vekk, dessverre. Det de som på en måte skal være de kreative også. Da. Det vel naturlig at feilpassinger kommer fra de.
0: Ja. Værmann med ballen, ja, og så mistet han det, nesten I hvert fall. Vi forstyrrer av Helmersen. Beholder ballen på Bodø-Glimt I banaldel her. Nå med Inacio, kommer ned langs venstre side, spiller inn I banen, der Bellingham. Bellingham med ballen I beina, forlenger til Anton. Anton ser opp I banen, går og går og går. Slipper ut til Svensson, som trekker seg innover I banen. Tilbake til Anton, til Benzebaini. Står Bodø-Glimt lavt, rundt egen 16 meter. Inacio med ballen ned langs venstre side her. Får du lagt inn da, det gjør du innlegget godt slått, men ut fra Gundersen, Blåberg forlenget. Ingen Bodø-Glimt-spillere ved midtbanesirkelen som kan ta denne. Benzebaini får ta denne uten noe press for tyskerne. Hver mann med en dårlig passning som nesten Auklend klarer å snappe opp, men Bellingham god der, og så kombinerer han med Silva, får den tilbake, kan skyte her Bellingham, slipper han heller ut, en upresis passning mot Karetsas, får lagt den inn her, prøver seg på et skudd I stedet, nei det et innlegg, og det trodde jeg var mål, hva skjedde der, offside uansett, men...
1: Han ikke ned på jobb I dag, han tok den heddingen først. Sideforstyrrelse flott der, og på plass når heddingen kommer og får blokkert den, men heldigvis... Da blir det noe offside, så det hadde ikke hatt noe å si, men det uansett godt for Haiken å få den boosten der,
0: ja,
1: og redning der, heading fra kort hold, bare et par meter fra streken.
0: Ja, jeg så den faktisk inne I målet der. Det jo et godt slått innlegg der som landet perfekt på til Silje som står helt alene, men som du inne på, så det lettere å stå alene når du offside-basert. Da. Ja. da får du jo juksa deg noen meter.
1: Absolutt.
0: Men også et bra avhiking, selv om det var offside, og her setter Glimt fart. Skal få en ny sjanse da. Passert 40 minutter på å være med oss pause på Aspmyra. Fortsatt tid å få til nå ut I denne første gangen her før Bodø Glimt. Jens-Petter Hauge inn til Sondre Fet. Sondre Fet går og går og går og går. Slipper den til Patrick Berg, litt upresist. Patrick Berg mistet dessverre. Da kan Dortmund kontre, og det veldig å ikke gjøre. Tar ikke den kortringen. Karetsas går hjemover igjen. Kombinerer med Gadou.
1: Ja, det de bra. Hold han fairway, hold han fairway. Ja, det de godt. Helt tilbake til hjørnefaget, så kommer klareringen. Der skal Gunnarsen ha kontroll.
0: Nei! Alessami som I duell der med Silva, men Silva I offside, så Alessami får frispark uansett, tar frispark kjapt her Bodø Glimt. Haitham Alessami med ballen I beina. Ser opp I banen Haitham, kort til Gundersen. Gundersen, hva vil du gjøre? Somla litt med ballen I beina der, vi presser Inasjo, får den videre. Opp I banen. Og så stusser den videre til Fet, fint gjort det, men har på seg Bellingham der Fet, blir dessverre et nummer
1: flite,
0: men så det I dårlig tilbake spill, ja, men våkent av Kobel som får klarert den ut, så det igjen kommer han fra
1: seg der. Der fortell av valgdommer.
0: Ja, det Asmere publikum fullstendig enig med deg I. Ja, litt klaging på...
1: Glad jeg blås.
0: På pipeblåsninga. Ikke det at det har vært noen sånne store feildømminga, men han har vært litt ivrig med å blåse I fløyta så langt denne sveitsiske dommeren. Jens-Petter Hauge, videre til Sondre Fet. Sondre Fet, hva vel du å gjøre? Du har på deg 2-3 Dortmund-spillere for hjelp av Uklien. Spiller tilbake igjen til Fredrik Bjørkan. Glimt midt på banaldelen til Dortmund nå. Spiller hjem til alle sammen.
1: Hva bredde da?
0: Hjem ved midtbanestreken. Bjørkan. Til Berg. Berg inn I midtbanesirkelen nå. Kan vennspillet gjøre det? Mosa til Sjøvold. Sjøvold har mye rom på høyre siden her. Med seg Blomberg spiller hele hjem til Gundersen. 2 minutter igjen til pause. Se hvor mye som blir lagt til da. Det var den ene skaden på Ben Sebaini. Skade, sier jeg med hermetegn. Ikke nødvendigvis noe særlig skade på han. Men blir vel lagt til et par minutter for det. Sjøvold. Ja... Ett minutt til, jeg hadde vel strengt at det vært nok. Ikke vært
1: ja, det ikke, nei da. Ja, altså, nei, ikke noe sånn stopp. Det har vært mye pris på, eller?
0: Unødvendig stopp I spillet, ja, men ja. Det gjør ikke ta lang tid. Her kommer Bodø Glimt, her kommer Sjøvald. Skal vi få en sjanse før pause her da? Til Fet! Og så blir han stoppet, men Bodø Glimt holder barnet for 16 meter her. Auklen med ballen I beina har med seg Bjørkan. Setter farten langs venstre side, slipper til Bjørkan. Bjørkan på hjørnet av 16 meter her nå. Får du lagt inn, spiller kort til Patrick Berg I stedet. Patrick Berg til Auklen. Auklen, hva vil du gjøre? Kort til Hauge. Hauge setter fart ned langs venstre siden inn I 16 meter. Upresist passning. Dortmund får en fot på den. Da kan de kontre. Kan Dortmund kontre? Kommer kontringen på venstre siden. Inacio er med valgene mellom. Det ingen som blir med han. Det helt mutters alene. Og Sjøvold. Det blir 3 glinspillere mot Inacio alene. Det feige lag. Rett og slett. Sjøvold og Glimt vinner den barn enkelt tilbake igjen inn I siste spillminutt. Tippet det blir lagt til 1 minutt på Aspmyra. Kan bli 2. Kommer den ballen bakgrunnen mot Blomberg. Muligens offside på Blomberg. Stusser den videre. Det en uansett ingen Bodø-Glimt-spillere, og den går rolig til keeper Kobel. Satte kjapt I gang her. 30 sekunder nå igjen av første omgang. Vi får se hva som står på tavla til fjerdedommer. Står det sikkert ikke noe sånn alt for spesielt på den.
1: Kavle?
0: Nei, da kan jo være at vi ferdig om 10 sekunders tid. Tikker belagt til et eneste minutt. Vi får se hva som skjer her. Dortmund spiller for ball. Det ikke ofte Nei. Han står med fløyta I munnen og sier at nok nok, dommer. Da blir det ikke lagt til et eneste sekund I denne kampen. Det
1: med spark I hodet der, så 1 minutt hadde vært... Great.
0: Ja, jeg tenkte også 1 minutt der, men har vært litt fly, de skal rekke hjem til Schweiz, disse dommerne, og gidder ikke å bruke noe mer tid enn nødvendig. Skal ikke vi gjøre det heller, vi setter over til litt musikk fra studio. Du får Bodø Glimt musikk I et kvarters tid her, og så vi, og en aldri liten reklamepause, og så vi tilbake igjen med andre omgang om cirka 15 minutter her fra Aspmyra. Står Bodø Glimt 0, Borussia Dortmund 0 etter første omgang denne Champions League-kampen.
1: Og bare hilsen, Ola. Bruk de 15 minutterne på å tømme blæra og få deg noe nytt I glasset ditt. Det har du fortjent, det har du sett. sett og lytte på Radio 3 I stedet for å være på Aspmyra I dag.
0: Ja, jeg skal I hvert fall tømme blæra med disse 5 minutter. Kanskje om jeg skal ta noe ut I glasset, det får vi se.
1: Ja.
0: Vi tilbake om 15 minutter.

0: herlig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem. Vi skal synge alle sammen

0: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
1: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
2: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på ballen. Og spiller deg god med proffservice. Prate også. Så dra på kamp, nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
0: Mm.
3: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på veien. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig er Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
4: Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du er ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda. Tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.
5: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.

0: andre omgang mellom Bodø-Glimt og Borussia Dortmund og ja, mens vi holdt på å koble opp etter å sprenge opp den lange tribunen på Aspmyra for å rekke andre omgang her, så har Bodø-Glimt hatt noen enorme sjanser I starten her andre omgang, Ørjan.
1: Ja da, et langt oppspill mot Helmersen som kriger seg til og slår en hjemover, så går han til Hauge som spiller han igjen da, for å slå 12 alene med keeper. Han prøver å køle han I lengse, men keeper får fingertuppen på den og får slått den til corneren, og stor redning av Kobel der, og så påfølgende hjørnesparket så får Helmersen slitt seg løs, kommer ikke helt rett I opphoppet og kommer under ballen, og I stedet for å hedde han I mål så hedde han den over, men dobbelt sjanse til Bodø-Glimt før man minuttet passert andre omgang, så det lover godt for fortsettelsen, så får vi se om jeg vinner Sjøvold ball. Fart opp langs høyre sida. Fin, fin ball til Helmersen, så har Hauge med seg, så slipper han til Hauge, Hauge, Hauge! Klar seg forbi og skyt! Og vi blokka. Ah, nok en gang så...
0: Kobel og Dortmund forsvaret. Ja, det, men du frykta jo her at tyskere med deres støtteapparat skulle han kom ut som et annet lag I andre gang, men det jo Bodø-Glimt som foreløpig har gjort det.
1: Ja, de har endret litt, og det de trodde de skulle forsvare seg mot, det har de lagt til side, så kommer de med et nytt angrep, angrepsform, og bort hjørnespark skal vi ta det kjapt her nå, Hauge på hjørnet 6 meter, slapp den ut I rett rom til Sjøvold, Sjøvold ut til venstre, der ligger Fet, går han innover, ja, så slår han ikke inn, tar den til Sjøvold igjen, som finner Hauge, Bjørkan starter, Fet starter, så finner han Fet, ut til Bjørkan, tilbake til Hauge, Sette fart inn mot 6 meter innenfor det, og så kommer innlegget I ræva på en glidspiller. Så det Blomberg som skyter!
0: Det nært,
1: via en
0: Dortmund-spiller også. Ja, det nok en stor Bodø-Glimt-sjanse I starten av andre omgangen, og denne gangen så det Blomberg som altså kommer seg til avslutning via et tysk bein og ut I hjørnespark, og nå så jeg ikke touchen der, men... Så nært så den der var stolpen, så ser jeg jo før meg at den der hadde sneket seg inn, hadde den ikke vært borte I en
1: Dortmund-spiller. Jeg hadde nok det, keeperen var helt satt ut der. Men,
0: samme problem. Du hører jo problemet. Også at publikum våkner litt når Bodø-Glimt har den enorme åpning på den andre gangen. Kommer nytt hjørnespark, et tann I hver innerskudd, variant på bakerste stolpe. Heddes opp I lufta fra Dortmund. Jens Petter Hauge tar den ned på hjørnet av 6 meter, spiller seg innover I bana, trafikker på passninga. Gjestene får klarert den ut, prøver de å ta den ned midt på banen, blir oppspist der Karensas, og Bodø-Glimt overtar ballen hjem til Patrick Berg, som står defensivt plassert på egen banehalvdel. Fredrik Bjørkan, Bjørkan setter fart langs venstre side, trekker han seg innover I banen, slipp til Alesami. Bodø-Glimt beholder ballen på Borussia Dortmund sin banehalvdel, spiller de opp langs høyre side her, trekker seg innover I banen. Hjem til Haitham Alesami. Alesami ser opp, leter etter alternativer. Finn Jens Petter Hauge på venstre sida. Hauge trekker seg innover I bana. Bodø-Glimt fortsetter med det gode spillet rundt 6 meter til Dortmund. Står høyt her Bodø-Glimt. Spiller solid, spiller bra. Hold ballen I laget, leter etter åpninga. Finn lite foreløpig. Sjøvold nå med ballen I bena får med seg Blomberg. Blomberg tilbake igjen til Sjøvold, fortsetter Bodø-Glimt og press på for denne skåringen. Kommer den ballen I bakrom mot Blomberg, så stusses videre, klarer ikke å finne Helmersen, klarer ut av Dortmund. Sjøvold tar det ned foran Silva, gjør en god jobb der når han spiller av Silva og finner Gundersen. Gundersen og Bodø-Glimt fortsetter ballen I beina her. Alesami til Gundersen. Hva vel du å gjøre, Gundersen, til Auklen? Ja, Bodø-Glimt fortsetter å spille ball I eget forsvar, men inne på Dortmund sin banehalvdel, så vidt I hvert fall da. Ligger lavt nå, tyskerne, etter Bodø-Glimt sin, for nesten bruk store ord å si sjokkåpning den andre omgangen. Det utrolig at ikke vi har skåret I andre omgang.
1: Ja, det et par mål allerede I denne kampen. Dessverre så står det 0-0, men...
0: Det derimot kom når Patrick Berg danset seg forbi både 1 og 2 Dortmundere for å slippe den til Auklen inn for å måle!
1: Ja da!
0: Ja da! Han sett den!
1: Det sett den
0: for mål! Ja!
2: Fuck! Sende Bodø til himmels! Sende Nordland til himmels! Sende Nord-Norge til himmels langt oppe i Aurora Borealis stjernehimmel! Og det står 1-0 til Bodø-Glimt på Aspmyra! Og det er Borussia Dortmund! Vi rundspiller de! Vi fyller rista de! Vi viser at det her er Aspmyra! Det her er Bodø-Glimt! Vi har slått et storlag her før! Og det er enda lenge!

0: Patrick Berg danser vekk i to til søker, får det fint ut til Auklem på øyrekanten som kommer seg løs. Innlegget treff en glimtspiller for en gang skyld, og Sjøvold Breisia den hardt ned i stolprota, og keeper Kobel er sjanseløs. Og da har vi fått skåringen som vi har etterlyst nå i 52 minutter. Og vi ser om det nok med ei, eller om vi må ha flere i dag. Regner med at Dortmund girer opp et hakk. Det vi har ofte sett mot litt større lag er at de girer opp et hakk og utligner og trekker seg tilbake igjen, så får vi se om Dortmund har et ekstra gir på Aspmyr her, for forløpig så det Glimt som har vært det klart beste laget, og det fullt fortjent en nulløs etterpå.
1: Ja, det så vakkert angrepsspill som du var inne på der, Ørjan Bodø Glimt. De spiser oss igjennom dette Dortmund-forsvaret og er så elegant til Sjøvold der, og så er det jo interessant at det måtte en høyreback til for å sette han mellom stolpene til keeper Kobel, men hvem som skårer målene bryr vi oss fint lite om så lenge som målene kommer.
0: Absolutt.
1: Ja, det, det har vært en enorm start på den andre gangen før Bodø Glimt sin del, og den den er ikke på vei til å bli noe dårligere akkurat. De Helgule har vunnet tilbake ballen her, og de kjemper for ytterligere skåringer. Det er nok det som er målet her. I det Dortmund overtar, kommer de også på at det ikke kommer en kalddusj med en gang andre veien da. Gjør foreløpig ikke det. Bodø Glimt skal vi få en kontinskåring. Nei. Patrick Berg som sender den opp i vana mot Sondre Fet, men når aldri frem til han. Det er jo 6 kamper igjen, men akkurat nå er vi jo der vi vil være i playoff, i plass til playoff. Så kan vi jo gjerne komme litt lengre opp på denne tabellen da, og ikke akkurat nå ligger vi jo på samme plass som det vi endte på i fjor, 23. plass.
0: Så ja, vi skal ikke forskuttere noen ting.
1: Kan jo komme litt høyere, altså, men det er godt å være inne på den siden vi vil være i hvert fall. Så
0: ja da.
1: Får vi holde oss der. Kan vi begynne med denne kampen da, så har vi 6 kamper til som blir spennende. Ja. Det er jo en ny Champions League-kamp for det neste uke, borte mot Napoli i Italia. Det blir en ny tøff utfordring for Bodø Glimt. Dortmund som har spisset litt fast inne på Bodø Glimt sin banehalvdel nå etter Glimt-skåringa. Jaga en utligning, men Bodø Glimt står støtt med sin gule mur, the real yellow wall, som vi kaller det. Kommer de her i skuddposisjon, og det er et frekt forsøk det fra Karetsas. Den eneste den skremte er den sikkerhetsvakten som sto bak målet 6-7 meter til høyre for stolpen til Haiken, som holdt på å få den ballen med til skorten.
0: Ja.
1: Slapp en skrekken der. Haiken derimot hadde nok god kontroll på akkurat den der. Bjørkan og Bodø Glimt spiller seg opp i bana opp mot Helmersen. Anton vinner duellen der, men Bodø Glimt jager fortsatt. Vinner Glimt den på Dortmund sin banardel. Nydelig Bodø Glimt, også skal det selvfølgelig dømmes frispark.
0: Ja, det er rett han ser han fordelen med. Soleklar spark på legen der. Så tar de det 10 meter for laget frem. Skulle ikke tro det var de som lå under?
1: Nei, det kan du jo si. Får beskjed om å fære tilbake på egen mann eller å ta det frisparket der. Dortmund, noe de også etter hvert gjør. Kommer de opp langs venstre side her. Skal de seg innover i bana. Litt etter å få Sivert her til, men Bodø Glimt i lås av det meste for Dortmund. Får de litt plass på høyre side her. Spiller opp i bana. I bakrom går Svensson. Slipper støtte til Karetsa. Så inne for 6 meteren. Prøver han å sende til Silva i bakrom. Men den der er ikke så alt for precis for Dortmund. Og utspark til Mikkel Hagen. Han er rett og slett upresis. Det er alt for hardt og ikke i nærheten å nå spissen til Dortmund. Så ser dommeren, han er ikke interessert i å la Bodø Glimt halve ut noe tid. Begynn med en gang og vis Haikin.
0: Nei, kom igjen!
1: Så er det et billig frispark da. Disse sekundreglene. Bodø Glimt så vinner ballen etter utsparket til Haikin, men blir et veldig billig frispark til Dortmund på Bodø Glimt sin banehalvdel. Ja, nu är det ju ännu 35 minuter igen av den här kampen här då, men skulle det här stå sig så Viking gick ju knallhårt ut och sa att 3-3 mot Bayern München, det är ju det starkaste resultatet ett norskt lag har gjort i Champions League. Det
0: här får
1: kan vara det starkaste i hela dag, hvis det här står sig.
0: Ja, så 3-3 mot Bayern München, ja men det är ett bra resultat, men att det är det starkaste resultatet ett norskt lag har i Europa, det
1: Det är nog en örfin överdrivelse sen ja, väldigt starka Stavanger styrke brilla. Ja,
0: Lite sorglös på det man, men det är grejt och så nöje.
1: Har sett vad som sker ut på banan här Dortmund tränaren I alla fall och gör klar inte ett mindre än 3 byten eller är det fyra byten Dortmund ska göra här nu så ska ju fullständigt rullera laget här nu tyskra när den barn går ut av spel. Men Dortmund triller bare inne på Bodeglimt sin banardel for øyeblikket, kommer ut langs høyre side her, innlegg fra Karetsas, kjører innleggsfinte I stedet, spiller støtte til Godot. Godot forlenger til Anton, Anton videre til Benzibaini. Benzibaini ned mot Beier, Beier hva vel du å gjøre? Får du lagt inn? Nei, spiller til Benzibaini, der kommer innlegget ut fra Gunnarsen, bra gjort av han, Helmersen prøver å forlenge den til Hauge, lykkes ikke med det. Og Dortmund beholder barn høyt oppe på Bodeglimt sin banehalvdel. Bodeglimt som hadde en, ja, og så går den hele veien til Svensson der. Så ut som Bodeglimt skulle klare å bryte aggressforsøket til Dortmund, men klarer faktisk å beholde barn utenfor 6 meter til Bodeglimt her, tyskeren. Kommer seg heldigvis ja, Bodeglimt sitte like til et angrepp enn så lenge, og så kommer det inn for å måle Svensson der, ut fra Lesami. Vinner den duellen der, Haitham Al-Sami fortsatt Dortmund, sjanse bonanza inn mot Bodeglimt sin 16 meter her akkurat nå. Bodeglimt som har dominert banespillet, men nå det mer og mer Dortmund, kommer inn for 6 meter her, Bellingham, og så går den over målet. Går den over målet og utspark til Nikita Haikin, og da skal Dortmund gjøre byttene sine. 55% ballbesittelse har Bodeglimt tatt, jeg må vel egentlig innrømme at det var, skulle tro det var mer. Men ok, så må vi prøve å følge med her på alle byttene Dortmund skal gjøre, Silva. Begynte å få med oss alt det, men Silva og Wehrmann var I hvert fall to Inacio. Av dem, og så det Inacio som også går ut.
0: Retsas, Silvia, Wehrmann, Inacio går ut.
1: Ja,
0: og... Jeg så I hvert fall at nummer 13 kom inn.
1: Julian Ryerson var I hvert fall en av de som skulle komme inn før Dortmund.
0: Interessant, vi har ikke nummer 13. Det må bare være selv feil.
1: Ja. Det var I hvert fall Guris Cero
0: Gurassi ja.
1: Som kom inn, og så kom Julian Ryerson inn. Og så kom Ethan Nwaneri inn. Det var han du så på 13, nummer 18 antar jeg. Og så kom Felix Nmecha inn. De fire kom inn for Dortmund.
0: Ja.
1: Nmecha, Guisari, Nwaneri og Ryerson. Ja, får vi se om noen av de kan skape trøbbel for de helgule. Det også kastet inn på alt han har her nå. Dortmund-trener Niko Kovac. Må vel gjøre det når Bodeglimt har tatt det føringen I kampen. Kommer Ryerson. Ryerson mot Bjørkan. To av Norges beste backer mot hverandre. Får lagt inn der Ryerson, men... Haikin plukket den rolig ned. Passerer der for øvrig teamen I Boden. 60 minutter passert. Bodeglimt leder 1-0 mot Borussia Dortmund på Aspmyra. Fredrik Sjøvold skårte målet for Bodeglimt. Vi ser om han blir matchvinner I dag, eller om det blir mer som skjer her. Det jo en halvtime igjen. Mye kan skje I fotball på en halvtime. Det ganske sikkert. Så ingenting avgjort, her det bare å holde seg på kanalen, skru opp lyden hvis du tør det, og rett og slett fastsette beltene, for det her blir fart og spenning I 30 minutter
0: til. Ja, kampbildet endrer seg fullstendig etter at Klimt skårer, nå det Dortmund som styrer alt som skjer på Aspmyra, og Klimt får ikke lån ballen.
1: Nei, Dortmund, de har... spiser inn på Bodeglimt sin bane halvdel nå, samtidig det Bodeglimt da, som nærmest bevisst har lagt seg lavt her. Noe vi har sett de har gjort I Europa. Egentlig jo forholdsvis uenig I det. Synes de burde fortsette å spille sitt spill. Det har jo fungert til nå, så hvorfor endre på det? Men ok. Kommer Dortmund, prøver seg på et skudd! Og Haikin, du borte I den? Det du!
2: Det en vanvittig redning av Nikita Haiken. Det vel Bellingham som kommer til skudd der, ikke det? Dryla den barn på vei mot krysset, men Haiken med en fantastisk redning. Slengsa og slår den ut til hjørnespark. Nydelig redning av Nikita Haiken. Vis hvor viktig han for Bodø-Glimt med den der redningen. Potensiell matchvinnerredning det der fra Nikita Haiken.
0: Ja, det erfaringsmessig så vet vi at motsvarelagene til Glimt trenger ikke så mange og store sjanser for å score på Glimt. Så jeg har sett meg følelse at det en Dortmund-scoring i luften her, så får vi håpe at jeg tar feil.
2: Får vi se på, kommer den innoverskudd variant her. Svensson som slår den bakerste stolpen, den skal Haiken ha kontroll på. Han tar ingen sjanser, slår den ut til ny corner. Denne gangen motsatt corner fra J-feltet. Det Julian Ryerson som skal foran J-feltet og slå den. Og vel du å finne på her da, Julian Ryerson. Spilt med flere av disse glinsperderne på landslaget. Nå slår han et hjørnespark mot i første stolpe, ut fra Helmersen. Nydelig av Andreas Helmersen. Nå skal vi se om Bolif klarer å vinne retur her da. Nesten så Uklen klarer å tvinge den med seg, men Dortmund Bolle, det nytt innlegg fra Ryerson. Det går slått, men det skal forbi Artole, ja da. Kunne vært godt slått hvis det hadde vært noen på den, og så de rasende på dommer der Dortmund spiller han. Men at det skulle vært hjørnespark da, antar jeg.
0: Ja, jeg vet ikke hvem han skulle vært borte da. Det måtte jo ha vært han som var nærmest, for det gikk jo rett igjen av hele feltet.
2: Ja, vel, nei, ikke godt å si. Men Haiken får i hvert fall en fortjent hyllest fra publikummet etter noen strålende involveringer her. Sender han den langt opp mot Helmersen. Helmersen vinner duellen.
0: Haugen får den
2: videre til Hauge, til Blomberg. Her kan Bodø-Glimt få til noe. Men da må nesten passning og sette Bodø-Glimt. Slipp til slutt til Sjøvold. Tar en piruett med å slippe til Jens Petter Haugen.

0: Bodø Glimt til å til å bruke tid. Kommer de seg inn i banen her. Auklend. Auklend på hjørnet 6 meter. Slapp til Patrick Berg. Patrick Berg innover i banen. Der står Jens Petter Hauge. Han tar den ned. Hold seg på venstre side for å spille bakrom mot til Blomberg. Ikke det en bra ball? Det en bra ball og inn foran mål. Skal vi få to? Nei, det for høyt. Men det ikke over. Sjøvold tar den ned på hjørnet 6 meter motsatt. Høyre side. Han prøver seg. Han prøver seg, men der han hadde et elegant avslutning når han satt inn 1-0, så kunne han vel ha truffet bedre der. Går over alt og alle og utspark til Kobel og Borussia Dortmund. Dortmund med ballen i eget forsvar. Kobel ut til Anton. Anton ser opp i bana, treffer Gadou, og så en dårlig passning tilbake til Kobel som Helmersen på, men Kobel får den klarert ut.
1: Nei, da blir det Bjørkan.
0: Og så kunne Bodø-Glimt ha vunnet den ballen da, men da måtte Bjørkan ha funnet på den passningen. I stedet for så overtar Dortmund, setter de fart midt på banen, opp til innbytter Gyrassi. Gyrassi langs venstrekanten der, får med seg Svensson som kommer innlegget, og det går et slått, og det nesten Ryerson tar det ned på motsatt side, kommer innlegget fra han igjen, og det ned på bakgrunnsstolpen, det ned i feltet. Bellingham får ta det ned, fortsetter innenfor 16 meteren til Bodø-Glimt, slipper i returrommet, tas ned av Nmecha. Spiller inn i 16 meteren. Patrick Berg får en fot på den. Bodø-Glimt overtar. Bodø-Glimt setter fart ut av 16 meteren, men sliter med alternativet her. Hauge mister ballen. Utover egen 16 meter, Jens Petter Hauge. Da kommer Dortmund igjen. Da kommer Anton igjen. Anton ut i Ryerson. Ryerson inn for å mål. Haiken, hold den. Haiken, hold den. Ja.
2: Ingen interesse for å kjøre noen kjappe angrep hos Bodø-Glimt. Nå skal de ro ned og ha litt tid av dommeren. Tell for harde livet. Sjøvold er ledig, Haiken.
0: Ja, de får ikke mye tid til å ro ned her, Bodø-Glimt. Sjøvold, langt opp fra han.
2: I Ingemannsland.
0: I rett og slett Ingemannsland. Det var kun én person der, og det var Dortmund sin Anton som tok den rolig ned.
2: Glimt litt småstresset ut bare. Dette ikke bra for resultatet i kampen.
0: Og så får de vente opp utover 16 meter her. Dortmund kommer seg ned mot dørlinja. Inn foran mål får de en ny sjanse. Nei. Men den går ut til side. Før
2: går ikke inn foran
0: mål. Nei, gjorde aldri det. Rett ut til Lusberg til Nikita Haiken, som selvfølgelig benytter anledningen til å stå kjeft på noe for en eller annen grunn, bare for å bruke tid her. Jeg gjør rutinert Haiken, men det er jo klart, de har slått voldsomt ned på de tidsbruket her, og har ikke fått lagt barn på plass engang før dommeren begynner å telle ned, så ja, får ikke god tid Haiken eller Bodø-Glimt til å gjøre noen ting som helst. Spiller seg rolig ut likevel. De er isekald i forsvaret Bodø-Glimt. Det er nesten litt fascinerende å se. Jeg håper det noen hjertestartere nær kommentatorbyet vårt, hvis vi skal fortsette med det der, for jeg blir jo nervøs på hver eneste passning når det står Dortmund-spillere så høyt, og de insisterer på å spille seg ut kort. Blir det innkast på Bodø-Glimts banehalvdel til gjestene i helt svart. Det tar de kjapt, spiller i bakrom opp mot Beyer. Beyer mistet den.
2: Nei.
0: Da kan Bodø-Glimt sette fart. Skal vi få en etterlengte Bodø-Glimt-sjanse? Blomberg blir dreget litt i trøya, får et innkast, eller får du frispark? Det får ingen av delene, det Dortmund som får innkastet, ok.
2: Ja, du Blomberg er ferdig, for du tuller han bare på der, og mest av ballen to ganger på rad, og snubler ballen. Og på tide har Glimt også begynt å gjøre noen bytter. Nå har vi, passerer vi 68 minutter, det 1-0 til Glimt, men Dortmund har tatt helt over, og vi får et helt annet, et kampbilde som ligner på det jeg så i går. Mot Bayern München hadde mot Viking.
0: Ja. Det har blitt litt det. Samtidig så har Bodø-Glimt dominert mye av ballspill i første omgang da. Men,
2: ja, og de ti første minutterne noen ganger etter de fikk skåringer, men her kommer de løs.
0: Her kommer boksen. Dortmund, her kommer de inn for 16 meter. Skal vi gå igjen igjen da?
1: Nei,
0: det gjør vi ikke. Det er en sjanse som minner litt om Glimt sin skåring, der de kommer seg ned for 16 meter og legger de inn foran mål. Forskjellen er bare at Sjøvold kontant satt 9 målet, mens innbytter Gyrassi setter den til side for målet via en Glimt-spiller vel å merke. Corner til Dortmund. Innoverskudd variant. Ryerson som skal slå den foran IF-feltet. Kommer her på bakerste stolpe. Opp i lufta. Den er løs. Blir forlenget ut av Bodø-Glimt. Ut av 16 meter. Heddes inn igjen. Fortsatt i farlig område. Der får Bjørkan klarert den ut mot Hauge. Hauge får du ta den ned da. Går i bakken i døren der med Gadou. Og Dortmund og Bellingham overtar ballen, eller får kontroll på den, så nok en gang Bellingham med litt sånn halvveis passning tilbake til keeper, som en Glimt-spiller er å jage, men slipper unna igjen. Så er det en litt keeperkrig, går vel å merke via Gundersen helt til Haiken. Bjørka opp mot

0: Hauge, og så da gul kort til Ryerson, eller? Får ikke det gule kortet Julian Ryerson, men ufin der mot landslagskamerat Bjørkan, og rykten opp Bjørkan annonserte at han gir seg på landslaget. Kroppen hans tåler ikke kampbelastninga.
1: Nei, han han sent inne der.
0: Ja, hvis en kynisk ufin sier av seg selv her, Julian Ryerson.
1: Det har ikke vært noe sagt på gul kort der, altså.
0: Nei, så går de to i duellene med hverandre nok en gang.
1: Den var det vel aldri ute, da.
0: Så main assistentdommer at den har vært ute når Haukeland spiller opp, og se, Dortmund, de irritert nå. Dortmund begynner å bli virkelig ufin her i hodet. Ryerson to tøffe dueller på rappen her mot Bjørkan, så kommer Bellingham og dytter bort Hauge. Ikke vakre scener for et ellers profesjonelt fotballag vi vittner ut på her akkurat nå.
1: Ja, de begynner å bli desperat nå. De har ikke lyst til å tape her nå, og det begynner å vises i Dortmund-spillene. Nå tyr de til alle midler for å få vippet denne kampen over i sin favør igjen.
0: Ja, det tydelig. Skittende triks i boka dras frem her. Vi ser om Bodin klarer å stå han av for det om. Glimt som forsvarer seg med nebb og klør i det Dortmund fortsetter å spille ball midt på banen her. Benzebaini ut til Beyer, får den tilbake. Gadou inn på Bodø-Glimts banehalvdel, spiller opp i banen opp mot Gurasai som får vendt seg opp og forlenget, men Haita Malesami våken, klarerer han den ut. Gadou vinner duellen der, Dortmund beholder ballen inn på Bodø-Glimts banehalvdel, nok en gang opp mot Gurasai. Spilles videre til Maneri, hva vil du å gjøre? Arsenal-produktet Nathan Nveri får den tilbake igjen her. Klarer ikke å ta den ned og utspark til Bodø Glimt. Ja, vi må jo bare nyte i få pustene i bakken vi får her. Det mye Dortmund i Bodø akkurat nå.
1: Ja, de har tatt helt over, og det er kanskje, jeg var inne på det. De girer ned når de får et mål imot. Jeg følte at de kontrollerte kampen, selv om Glimt skapte mye sjanser og hadde mye ball, så slapp de ikke inn mål, og da var de fornøyd. Men nå må de score, og da ser vi også desperasjon komme frem, og kvaliteten også i mannskapet, for det er et godt fotballag der.
0: Absolutt. Leder Bundesliga for øyeblikket Dortmund. 4 av 5 seier av de første 5 kampene i den tyske ligaen, så er ikke noe lekelag vi møter på Aspmyra i dag. Ingen tvil om det. En sjelden langball ut fra Haiken, som ender opp i forsvaret til Bodø Glimt likevel til slutt. Sjøvold med ballen i benet her, finner Blomberg. Blomberg hjem på egen banardel og henter kula. Mistet den i hvert fall nesten nok en gang. Begynner å bli enig i det der resonemanget ditt at vi burde ta en bytte på høyre kant her nå veldig snart. Ikke mye som fungerer der. Kommer de Dortmund inn på Bodø-Glimt sin banardel igjen. Ryerson ut på høyre side. Haukeland er på han. Vestlands duell der. Haukeland, så stopper han her. Haukeland, nydelig av Haukeland. Vindbarn for Bodø-Glimt. Sender går Jens Petter Hauge. Skal vi få en Glimt-sjanse da? Spiller innover i bana til Blomberg. Blomberg innenfor 16 meteren her da, så fin. Nei, prøver 45 mot Helmersen, men når ikke frem. Og Svensson klarer ut for Dortmund. Skal vi se om Glimt klarer å vinne barn her da, og beholde han. Gjør ikke det. Da det Dortmund som igjen får mye rom inne på Bodø-Glimts banehalvdel. Glimt som ser de sliten ut i helgule. De jogger sakte hjemover. Dortmund etablerer et angrep utenfor 6 meteren til Bodø-Glimt. Ned langs høyre side her spiller de innover i banen. Benzebaini med ballen i beina. Og Bodø-Glimt har fått etablert et forsvar igjen i hvert fall. Men fortsett dette konstante presset de har holdt på med en stund her nå, tyskerne. Så er det Gadou til Ryerson. Ryerson innover i bana. Tilbake til Gadou. Videre til Nvaneri. Ryerson, innleggsposisjon fra han, spiller heller hjemover til Gadou. Gadou opp mot Bellingham. Bellingham til Anton. Anton forlenger til Benzebaini, ut til Svensson. Svensson går og går og går, finner ikke noe innleggsmål ut av spiller hjem, kommer til innlegget fra Benzebaini, og det går slått mot Vaneri, og er på den haiken.
1: Elendig fortsatt spiller Glimt.
0: Ja, det der er svagt, får gå opp helt mutters alene der, etter en Vaneri. men Haikin først og fremst heldig at han får den ballen med på seg da, og så holder han den trygt I fanget sitt. Ja, viser jo til stadighet her. Vi tar den sjansen her nå, for her kommer Helmersen. Kan Glind få en overgangsmulighet da? Vel å rode litt ned. Hauge som har kommet seg på høyrekanten på et vis her. Jeg har sett at Blomberg ikke får til noen ting, Hauge, så han skal spille høyre og venstre kant nå.
1: Han tar den, jeg kan ikke rolle.
0: Han tar den. Ja, Hauge til Patrick Berg. Patrick Berg innenfor midtbanesirkelen opp mot Auklen. Tar den ned foran Anton. Spiller til Bjørkan. Bjørkan, hva vel du gjør? Tilbake til Patrick Berg. Har fire spillere rundt seg I kledd I svart, men spiller rolig til Fet, som forlenger til Sjøvald. Nå har Bodnet holdt på kula I litt av stund. Det godt å se. Jeg ser også at Glimt gjør klar bytta. Ole Brynilsen skal inn. Da kan jeg ikke skjønne annet enn at det Blomberg som skal ut. I det... Glimt fortsatt holdt på ballen og se på Sjøvold her da han satt på den trønderske turboen sin når han spreng forbi halve Dortmund og forlenget til Auklen. De vel fortsatt å rode helt ned når de klarer å åpne litt rom Bodø Glimt. På en side kan man si at det profesjonelt spilt, men ja, det jo smakt litt deilig med 2-0 her også da. Det jo lov å prøve på det.
1: Ja da, men det greit å vile litt når man har ballen og drept tempo litt og ødelegge momentumet for Dortmund, og så de såpass ballsikre at de kan jo gjøre det også.
0: Passert 75 minutter på Aspmyra, et kvarter igjen. Bodø Glimt leder altså 1-0 over Borussia Dortmund, og har ballen inne på Dortmund sin banehalvdel nå. Jens Petter Hauge på hjørnet av 6 meter nå. Slepp til Ole Didrik Blomberg, får med seg Sjøvold. Sjøvold ned mot Ørlønja, tilbake igjen til Blomberg. Blomberg får du lagt inn da. Spiller heller hjemover igjen. Hjem til Gunnarsen, upresis passning også sånn. Så Alessami må hente den mot midtbanestreken. Får Dortmund opp I bana. Skal vi se, skal faktisk Dortmund gjøre sitt siste bytte også nå, samtidig som Glimt gjør sitt første. Ser bare Ola Brynilsen som står klar, så det blir vel et enkelt bytte for Ola Glimt ut med Blomberg og inn med Brynilsen, og så får vi se hva Dortmund vel å gjøre da på sitt bytte. Her kommer Bodø Glimt, her kommer det, slippes.
1: Ja, mest av det. Det er det. Hadde ikke Blomberg med seg ute til høyre der, dessverre Økland, for der var det rommet, så Blomberg hadde vært på plassen sin.
0: Er det? Innover I banen, Dortmund har vunnet tilbake igjen ballen. Spiller motsatt, går ikke den ut I innkast da? Jo da, elendig ball fra Dortmund, og da kan vel gjøres bytta.
1: Ja, det skal gjøres.
0: Jeg lurer på om jeg faktisk så at det var stor tid der. Men først og fremst, nå gjør de sitt siste bytte, det Beyer som går ut, og Carney Chukwuemeka som kommer inn, det blir Carney det, rett og slett.
1: Det Hauge, ja, du hadde rett I det.
0: Så hadde jeg rett I det, ja, det Jens Petter Hauge som blir tatt av til fordel for Ola Brynilsen.
1: Hei.
0: Det jeg jo ikke helt enig I, men
1: nei, han juksa litt på defensiven nå. Bjørkan trenger hjelp nå.
0: Det har vel vært, vel enkelt og greit at batteriet var litt tomt hos hos han, men det det nå flere der ute som det. Men ok, greit. Ta Hauge ute av kampen. Brynilsen skal spille de siste 13 minutterne pluss tillegg. Vi ser om Ola Brynilsen kan få Dortmund til å bryne seg på noe av de siste minutterne her. Det hadde jo vært hyggelig det. Spiller de ute langs høyre side her. Julian Ryerson og Dortmund setter fart opp I bana her, og så nesten så Glimt klarer å vinne den høyt, men så blir det vel nedfri. Nei, her så veldommer og ikke blåst frispark når Dortmund spiller går I bakken. Det må være første gangen, og da setter Glimt fart. Går ikke noen Glimt spiller I bakken like etterpå. Får ikke frispark der heller. Vel å legge lista litt høyere nå her på tampen, sveitsiske kamplederen. Ja, ja. Man kan ikke si jeg helt uenig I det, for han har blåst mye billig I dag, men...
1: Ja, det må være konsekvent på
0: det. Det var akkurat det da. Ryerson hjem til innbytter Carney til Bellingham. Og så spiller de ut langs venstrekanten her. Nesten så Svensson får det.
1: Våkent
0: av Sjøvold, og Sjøvold han har ikke tomt batteri I hvert fall. Det helt sikkert sett fart som en aldri har sett før. Jeg har ikke sett makant akselerasjon siden Ille Tempo Gigante spant løs I flåklypa Grand Prix på det han holdt på med her I Sjøvården og sette I gang turboen sin.
1: Ja, men det var ingen som var med han.
0: Nei, det litt kjedelig når du blir litt ensom der da.
1: Ja, alt å rode ned I stedet når Haikin fått bare.
0: Haikin sender den langt opp I bana.
1: I precis.
0: Dortmund som får... Får et tå på den, men så sendes den I bakrom mot Brynilsen. Dessverre ikke sterk nok I duellen der med Gadou. Da kommer Dortmund og Ryerson langs høyre side her. Ryerson går og går her med seg Karni. Slepp til han. Sen han en nylig passning faktisk fra Karni inn i 16 meteren mot en Vaneri som
1: rutinert av Patrick Berg.
0: Gutt mot Patrick Berg, rett og slett. Liten dytt i skulder her fra Patrick Berg, og han Veri går rett i reklameskiltene.
1: Ja da.
0: Sterkt av Patrick, Captain Patrick, som har boarda den her glimte flyet på vei ut i europeiske eventyr, så vi på Tifo fra Eiffeltårnet før avspark.
1: Ja, det en kort 5 meter fra Haikin.
0: Får ball tilbake igjen fra Bjørkan, ser at han i press her, Karni, sendes det en lang ball opp i bana som Helmersen ikke går i duellen på. Ryerson i duell med Auklend, den detter ned hos Bjørkan i stedet. Bjørkan, og så Bellingen på den der, men klar faktisk å få andre barn også. Hadde Helmersen vært litt mer våken der, hadde han plutselig vært alene med keeper Kobel.
1: Han var i et tøft duell, så han var ute av balanse, han fikk ikke med seg hvor ballen havna, men der... Ja, spredt ikke helt Glimt sin vei.
0: Nei, gjør ikke det. Vi har passert 80 spilte minutter nå, folkens. Det 10 minutter igjen av denne fotballkampen. Bodø Glimt leder 1-0 mot storlaget Borussia Dortmund i Bodø, i Norge, i Nordland. Og skal denne bragden her stå seg, det får vi se på. Det blir i hvert fall noen spennende timer. Her kommer Bry Nilsen forbi en, og det skal det være frisparkdommer, hva i alle dager? Han er, han dreier mye i trøya der, Gadou.
1: Ja, gjør det, og han har gul fra før, men Bry Nilsen er like god og er ute av balansen. Men han får en hjelpende hånd av Gadou der, i det han mest av balansen, som gjør at han dett, for det
0: Ja, det hadde vært et minimum gul kort hadde han blåst der. Her kommer Ryerson, sender den inn på bakkesolpe. Elendig innlegg av Julian Ryerson og ut til utspark til Haikin. Må rett og slett opp med begge hendene og unnskylde seg der til sine lagkamerater. Den norske vingen til Borussia Dortmund, Julian Ryerson har jo...
1: Lyngdølingen.
0: Ja, kommer... kommer rett og slett ifra Lyngdal på Vestlandet, har spilt sine ungdomsår i Viking før han gikk til Sør-Vestlandet på Teito Potato. De snakker likens, nesten. Ja da, det kan være det. Uansett, spilt i Viking før han fort til Tyskland, Union Berlin før han ble kjøpt av Borussia Dortmund.
1: Nei, og så har de flaks.
0: Sine bra i Tyskland, Ryerson. For å håpe at han ikke får til så mye her da. Her vinner Bodø-Glimt-ballen, og så er det Helmersen som er ikke helt gjennomfør den flikken han prøver på der, og da overtar Borussia Dortmund igjen. Dortmund med ballen utenfor 16 meteren til Bodø-Glimt. Gadou forlenga til Anton. Her kommer skåringen i samtlige Champions League-oppgjør i kveld. Ikke så mange av de andre som går nå som er så veldig interessant for Bodø-Glimt, for det er ingen av lag som Glimt skal møte som spillernes nå. Men her kommer den bare litt for 16 meteren, Bellingham, og der er det corner.
1: Selvmål.
0: Ja, det var, jeg synes det så litt sånn ut at han klarte å sparke den i eget nett, Fredrik Sjøvold, men det corner. Eneste som er litt oppsiktsvekkende er jo at Roma leder 3-1 hjemme mot Real Madrid av de andre kampene som går nå.
1: Ja, det er det absolutt.
0: Det er verdt å ta...
1: Hvordan går det med oljelaget?
0: Det leder oljelaget i Frankrike 4-2 over oljelaget i Manchester. Kommer den på bakerste stolpen, den er løs, og han er i, og så er det kjemperen i Haikin. Retur Bellingham får den klarert ut her, Bodø-Glimt. Enorm sjanse til Dortmund. Enormere redning til Haikin.
1: Han
0: får
1: det rett på seg,
0: han står rett. Ja, men han må ned med beina der, og det er godt gjort, og så er det... Jeg vet ikke hvorfor, men må ta kastet på nytt igjen her i hvert fall, Dortmund.
1: Skulle ha en beskjed på øret om det var noe straffbart som skjedde der.
0: Ja, kommer det et innlegg fra Bellingham. Al-Sami har den, hedder den ut.
1: Øklen vinner.
0: Øklen, gjør ikke det, men det gjør Bry Nilsen. Sette fart her, Bry Nilsen. Og blir stoppet av Gadou i stedet. Da setter Bellingham og...
1: 84 minutter. Ja. Og så er det Blomberg som klarer å blokkere passning. Klarer du å holde han i spill? Nei, gjør ikke det, dessverre.
0: Ja, det er sterkt. Vi ser for at han har mer juice i maskiner enn Blomberg.
2: går hardt I duellen der og klarer nesten å vinne ballen høyt oppe I bana. Anton, videre til Gadou. Gadou ser opp I bana, leter etter alternativa. Finn en av innbytterne, Gurasi, ut til Karni. Karni I duell med Auklen. Auklen ser opp I bana, slipper hjemover igjen til til Gadou. Fortsetter å spille høyt oppe på Odgrim sin banehalvdel her. Anton opp I bana, og så stopper det her Patrick Berg, og da kan Glimt kontre. Skal vi se om vi tar denne kontringen da. Brynjelsen går I bakken. Det skal I hvert fall være gul kort til Bellingham. Det skal jo være gul kort til Joe Bellingham, det der. Jeg får ikke det. Han helt uenig også I at han får det frisparket I mot seg der, Joe. Men hindrer jo en overgang det der, og jeg vet ikke, det lov å gi gul kort på den.
1: Absolutt, det hadde ikke vært noe å si på det.
2: Nei, Haikin, langt opp fra han, opp langs høyre side, stusses videre av Blomberg. Halmersen får ikke kontroll på den. Dortmund prøver å få den inn på Bolinsemann-Aldel igjen. Patrick Berg holder den, Alessami. Har passert 85 spilte minutter, også under 5 minutter igjen av ordinær tid. Glimt leder 1-0 mot Borussia Dortmund. Skal vi klare å holde den ledelsen da, og så skal det være corner til Bolinsemann. Det blir et frispark mot seg der. Peter skjønner ingenting med begge hendene I været når Anton får det frisparket. Legg seg lett ned der forhåndsvis også da, Anton.
1: Ja, vi rutinert. Jeg har vært ute.
2: Se hva som... Bodø/Glimt får... Får noen flere sjanser her? Kan den komme her? Nei, ikke flere sjanser det der I hvert fall.
1: Det der å slå vekk barn, Gunnarsen.
2: Ja, Gunnarsen så også sender den barn rett opp I...
1: til Kåbel.
2: Opp til Kåbel.
1: Kåbel, nei. Synes så, klokka går så sakte. Jeg synes ikke det var så... Jeg synes det lenge siden jeg sa 84 minutter. Nå står det 86,5.
2: Ja, sakte men sikkert nærmer det seg 90 minutter her. Det jo fordel for Bodø/Glimt da, om denne kampen kunne sett sitt veis ende akkurat nå. Blir noen lange overtidsminutter her, skal det holde seg sånn. Derfor har det ikke hvis Bodø/Glimt kunne få det. De to står I min sted, først kommer Dortmund, og så det snur for Bodø/Glimt. Retur, Anton, den løs I feltet. Patrick Berg har kontroll, men få den ut da, Patrick, få den ut da. Gjør det. Og vinner den fort tilbake igjen her, Dortmund kommer inn for 6 meter, den går ned I på bakerste, men det heldigvis elendig.
1: Gundersen nede med krampe, Villals, du klar?
2: Ja, det har vært overraskende lite bytta for Bodø/Glimt I dag, men det jo også et lag som nå har med 3 minutter igjen av denne kampen en 1-0-ledelse. Det viser jo litt hva som bor I dette laget når de skal klare å holde de samme I så lenge, og det også I et tett kampprogram. Glimt skal altså nå spille 5 kamper på 14 dager. De spilte også mot Kristiansund I helga, og her kommer Dortmund Ryerson inn foran mål, og der alle sammen god. Kastet seg foran og redde den.
1: Bra, Helmersen får den.
2: Nå da kan vi kontre. Blomberg setter fart langs høyre side. Blir for sakte, blir for treg, blir stoppet Anton, innkastet Bodø/Glimt I hvert fall. Bare å bruke tida til rådighet her.
1: Ja, vi passerer 88 minutter, Bodø/Glimt leder 1-0, vi har fått innkast nett på halvdelen til Dortmund.
2: Ja, foreløpig ingen andre bytta. Som ligger, jo da, Glimt har en spiller, Villas Nilsen, som skal inn for Bodø/Glimt, tar på seg drakta si, så da gjør Glimt I hvert fall ett bytte til da.
1: Losser mot Brynilsen.
2: Nydelig og Brynilsen, det skal være frispark, eller? Får ikke det. Han ikke vært fornøyd med kamplederen I dag, Ole Brynjelsen, etter han kom inn I hvert fall. Ikke fått noen ting.
1: For liten og lett I ræva på dette nivået, dessverre.
2: Blir det kanskje det. Kobel, keeper til Dortmund, ut langs venstrekanten. Dortmund prøver å spille seg opp I banen. Bodø/Glimt står høy, så det duell her. Det vinner Gundersen over Gurasi. Og andre barn, dette ned til Svensson. Svensson innover I banen, der står godeste matcha. Innbytteren forlenger til Gadou. Gadou opp I bana, og så spiller han I bakrom, og innenfor 6 meteren her I Dortmund skal vi få 1-1 da. Kommer utligningen her nå rett før slutt. Foreløpig ikke, men Dortmund har ballen innenfor 6 meter til. Bodø/Glimt slipper til Bellingham. Bellingham med skuddposisjon. Tar ikke skuddet, men legger den videre til Gadou. Han kan nå skyte. Forlenger til Ryerson. Ryerson gjør den 6 meteren. Ned til Karni inn foran mål, og den har Haikin. Den har Haikin. Haikin hold den. Haikin holder, og det altså 1 minutt igjen av ordinær tid. Det 1 minutt igjen av ordinær tid. Og likevel gjør ikke Glimt bytta. Haikin da. Send den langt opp i banen denne gangen. Opp mot Ola Brynjelsen. Blir nok liten i duell med Anton. Anton sender den rett tilbake, men der er heldigvis to spillere fra Dortmund i offside. Og da kan Glimt med Haikin rolig hente den. Og Haikin, han skal bruke tid nå. Han skal vente til Nvoneri er rett opp i trynet på han for å plukke den opp. Der plukker han opp ballen med hanskene sine. Han har to oransje hanskene, Nikita Haikin. Han har en hvit, helhvit keeperdrakt. Han holder ballen i hendene. Dommeren med sine blå og svarte dommerdrakt. Han seiler ned. 5, 4, 3, 2, 1. Haikin, legg ballen ned i beina sine. Vi presser den ned, sender den langt opp i banen. Så langt han bare er klar. Opp i Dortmund sin banehalvdel. Der, straks nå passerer vi 90 spilte minutt. Akkurat der har vi passert 90 minutter på Aspen. Det legges til 2 minutter. Det legges til 2 minutter. Bodø-Glimt må holde unna i 2 minutter til for å ta 3 sensasjonelle poeng i Champions League på hjemmebane med Borussia Dortmund. Vi kan få
1: publikum
2: røysa. Vi røysas. Glimt kan ha en ubeseiret rekord på 2 kamper mot Dortmund. Hvis det her holder seg i 2 minutter til, og hør på publikum av dere. Hør på publikum av dere. Det er Bodø-Glimt. Det er Bodø-Glimt. Klapp, klapp, klapp. Jeg er sikker på at det høres helt opp til keiserverden og smyr akkurat nå. Dette er enorme støtten Glimt har fra 8000 stående supporterer i gul og svarte klær på Aspmyra stadion. Det er elektrisk stemning her. Det er en optimisme. Det er en euforisme på Aspmyra nå, som kun på sånne her sene Champions League-kvelder er mulig å oppdrive. Og Glimt, de 11 gule heltene på matta nå, som har bare en liten tilleggstid igjen å holde ut for at disse 8000 tilskuerne skal få lov å slippe jubelbruset løst. Det er en litt nervøs stemning nå, men Bodø-Glimt beholder ballen inne på Dortmund Sivanaler, og så kommer Dortmund i stedet med Ali Sami. Han er der foran Ryerson, men klarer ikke langt. Klarer i beina på Carney. Dortmund inne på Bodø-Glimt sin banehalvdel. Her er nå. Det er 30 sekunder igjen for Bodø-Glimt å holde ut for å ta 3 sensasjonelle poeng mot Dortmund. Kommer de ned langs venstre siden? Nei, så kommer de siden for 6 meter! Og så er det Haikin! Og så er det Haikin! Og så er det Nikita Haikin! Det er nok en matchvinner enn Nikita Haikin! Men det er corner! Det er corner til Dortmund! Kobel går opp! Hele Dortmund går opp mot 16 meter til Bodø-Glimt. Det er det siste som skjer. Vi har passeret straks de to tildelte. Det er det siste som skjer. Nå når Dortmund skal ta det til hjørnesparket. En innoverskudd variant foran Nikita Haikin og Bodø-Glimt sin 16 meter. Der kommer hjørnesparket på bakerste stolpe.
1: Og så synes jeg ikke ny corner.
2: Det er min ny corner. Vi har passert de to tillagte. Vi har passert de to tillagte. De får en ny corner, Dortmund. De får en ny corner. Borussia Dortmund. Kobel er oppe. Hele Borussia Dortmund er oppe. Halve Nord-Tyskland har invadert Nord-Norge som i 1940. Og det er vanskelig å få de bort til tyskerne. Men skal vi sende de hjem uten noe ting som helst da?
1: Ja da!
2: Det skal vi muligens. Er det ny corner? Er det ny corner? Aspmyra, de er forbannet på den sveitsiske kamplederen. De vil ha denne kampen over, men det blir nok en corner til Dortmund. Det blir nok en corner til Dortmund. Innoverskudd variant på bakerste stolpe.
1: Ja da, vi vinner igjen. Han blåser! Han blåser!
2: Det gjør han! Han blåser! Han blåser!
1: Vent, han får en beskjed på øret. Vent. Jo, han blåser! Ja da!
2: Vi har slått Dortmund! Vi har slått Borussia Dortmund! Og se på de scenene!
1: Se
2: på de scenene på Aspmyra stadion! Haikin, spreng bort! Til jeffeltet i en enorm gledesrus og Bodø-Glimt med hendene i været. Og det er i hvert fall 7000 skjerf som flagger rundt på Aspmyra stadion. Til høyre for meg, til venstre for meg, foran meg, på andre siden av banehalvdelen. Overalt så svinges det gule skjerf i en enorm glede når vi rett og slett slår den tyske giganten Borussia Dortmund på Aspmyra stadion. Det er fenomenalt. Det er historisk. Det er rett og slett Bodø-Glimt. Det er Bodø-Glimt. Det er fotballklubben Bodø-Glimt. Det er det her vi kan. Det er det her vi gjør. Og det er her vi viser at i dette selskapet så har vi faktisk noe å gjøre, Arian. Vi har faktisk noe å gjøre i dette selskapet. I Champions League. I selveste Champagne-ligaen.
1: Ja, absolutt. Det er jeg antar at Kjetil Knudsen ikke fornøyd med kampen etter Glimt gikk opp i 1-0. Frem til da så var Glimt det soleklart beste laget. Etter skåringen til Glimt så tok Dortmund fullstendig over og la på et konstant press på 16 meter til Glimt. Får til noen avslutninger, skudd og diverse, det blokkeringer, og Haikin har selvfølgelig flere viktige redninger. Men jeg synes det fortjent at de vinner. Ja, det... De sjansene Glimt skapte frem til skåringen var så stor at... fullt fortjent seier til Glimt.
3: Ja, det er vel ingenting annet å si om det enn at det er en fortjent seier til Bodø Glimt mot Borussia Dortmund, som spiste seg inn i kampen på tampen, men Glimt sto han av, rett og slett. Selvfølgelig mye takket være noen fantomredninger fra Nikita Haikin, men seier er seier. Tre poeng er tre poeng, og det her er rett og slett en herlig innsats for Bodø Glimt på Aspmyra.
1: Ja, vi berømte Viking for innsatsen deres i går, og den fantnivåskheten i forsvarsspillet, og i dag så ser vi at Glimt har det i seg. De forsvarer seg med bravur, og kommer opp og får blokkert skuddene, og det er vi kjemper og jobber og sliter for å få hold null. Nei, altså, vi har holdt null.
3: Ja, det
1: er smultring i dag.
3: Nikita Haikin, han har ikke slått inn et eneste mål i Champions League 2026-2027.
1: Nei, han har ikke det. Men KBK klarte å score på Aspmyra.
3: Ja.
1: Dortmund klarte det ikke.
3: Nei, sånn er det. Det er jo litt kvalitetsforskjell på akkurat de to lagene. KBK var hakket tøffere, men ja. Sånn er det. Apropos hakket tøffere, så rullet dette Glimt-toget videre i rasende fart. Det er kamp uke inn og uke ut, og helg også i tillegg, nå når det nærmer seg. Neste gang for de Bodø Glimt er allerede på søndag borte mot Hamkam på Briskeby. Champions League-sykehuset, det skal så vidt ta seg pause før det fortsetter nede i Italia om en liten uke, altså neste tirsdag er det vel, eller er det onsdag? Nei, det er tirsdag.
1: Vi kan ikke ha søndagskamp og så tirsdag. Hvorfor får vi ikke lørdagskamp?
3: Ja, det er vel lørdag skal Glimtspill mot Hamkam, og så er det tirsdag. Nei, jo, det er det. Tirsdag mot Napoli. Skal jeg dobbeltsjekke det her, så ikke jeg gir falsk informasjon ut på eteren. Det hadde jo vært litt kjedelig. Skal vi se hva det står her på kalenderen min. Så, på lørdag så er det kamp nede på Briskeby borte mot i Diego Maradona sin tidligere lekegrind i pizzaens hjemby i Napoli, og den får du i hvert fall med like mye engasjement, og forhåpentligvis med like mye glede her på Radio 3.
1: Ja, la oss håpe det.
3: La oss håpe det. Vi takker for følge. Ha en strålende onsdagskveld. Det burde jo ikke være så vanskelig etter en sånn her kamp. Og så... Takk for følge. Ha en strålende kveld, og viktigst av alt. Hei og Glimt!

Havna eller båten et trygt sted over vinteren. På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodegolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodegolfpark.com.

0: Vi I Østbø stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår, og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: Musikken du liker. Radio 3.

0: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på veien. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
1: Radio X Ambassadors.

0: Endelig Champions League tilbake på Aspmyra. Endelig skal de helgule igjen ut i aksjon mot de aller beste i verden. Nå det duket for et hyggelig gjensyn når Borussia Dortmund kommer til iskalle Bodø og Aspmyra. Klar de helgule å sjokkere tyskerne nok en gang? Svaret får du direkte med masse engasjement her på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter
2: inn! Ja
1: da! Ja da!
0: Bodø-Glimt Borussia Dortmund direkte på Radio 3 onsdag 14. oktober klokken 21.00.
3: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggen,
0: Fil 24
3: og Rognan Auto.
4: 25 år i ditt hjerte. Radio 3.

kampen for å beholde plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgulle de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jentene våre til seier. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø Glimt-kvinner, Lyn-kvinner, fredag 16. oktober kl. 18.00.

0: Gratulerer. Hva er den viktigste årsaken til at dere drar i land?
1: Følger en helhet, det kanskje ikke en viktig, en årsak som viktigere enn de andre, men en helhet, jeg synes måten vi forsvarer oss på gjennom hele kampen bra. De naturlig bytter seg litt sterkere utover i kampen, så gjør at de tar over litt mer og mer, men når det virkelig brenner, så føler jeg vi har en helt annen innstilling enn det vi hadde i siste kampen, så det var godt å holde rundt igjen.
0: Det har jeg følt at det mangler noe.
1: Ja, det har vært for lett å score på oss litt over tid nå, så det noe vi ønsker å ta tak I og utvikle og har løftet opp både det og være litt skarpere inn mot motstanderens boks og rett etter pause synes jeg vi ser at vi har det I oss og så før pause synes jeg vi gjør mye bra men alt for puslet og omstendelig når vi begynner å nærme oss boksen vi må ha mer trua på det og være mer bestemt så det fikk vi se rett etter pause og det fornøyd med.
2: Hva betyr den oppreisningen her etter det som skjedde I München?
1: Nei, selvfølgelig betyr det mye for oss Vi vet at her hjemme spesielt på Aspmyra så kan vi konkurrere mot et hvert lag føles det I hvert fall ut som det den følelsen vi har og det en god følelse, så det var en deilig seier her
3: På 24 timer har Norges to beste lag tatt 4 poeng mot Tysklands to største lag Hva sier de det? Hva synes du om det?
1: Nei, det viser jo at norsk fotball har kommet langt, synes jeg. Jeg synes Viking ser ekstremt god ut om dagen. Jeg synes vi også ser bra ut. Vi har kanskje slitt litt de siste par uker, men vi vet at vi har et veldig høyt nivå inne, og synes jeg vi fikk vise store deler I dag, og så Viking I går over til tider på høyde med Bayern München, som vi fikk kjent på. Et veldig godt fotballlag, så nei, det fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det.
2: Fikk du snakket om Ryerson etter kampen?
1: Ja, bare så vidt. Så, ja, han har nå hatt litt skadetrøbbel etter samlingen, men det var veldig fint å se julene.
2: Hvordan taklet han dette tapet for dere?
1: Nei, altså, jeg følte han tok det med godt mot, men han får det svar selv hvordan han kjente på det. Det kan ikke jeg svare på.
2: Hvordan ser du på den norske framgangen? Altså, dere begynte landslaget med VM og Viking melder seg litt på nå. Tror du det noe sammenheng, eller det litt tilfeldig at alt skjer på samme tid?
1: Nei, jeg liker jo å tenke at det ikke tilfeldig når det så mange ting som går rett vei samtidig, så jeg tror det har blitt jobbet veldig godt I norsk fotball over tid. Det har vært mange flinke personer involvert både på klubbnivå og på landslagsnivå over tid, og fått lov til å utvikle lagene sine, både også Viking, og jeg synes det mange andre norske lag også som ser bra ut I samsvar med landslaget, så jeg tror ikke det tilfeldig.
0: Har dere klart å rode I land sånn på den måten? Har dere lært på mat på veien hver gang? Årsaken til at dere klarer å bli så solid som det blitt nå plutselig.
1: Nei, det jo snakket mye om det, og selvfølgelig jeg synes Jostein spesielt kanskje har sin styrke I forhold til å forsvare egen boks og veldig komfortabel I sånne situasjoner, og han sammen med resten av laget gjør en sterk prestasjon der, og så viste vi over tid I fjor år I Champions League at vi kan forsvare oss veldig godt, borte fra Sporting borte, synes jeg vi egentlig hadde mange kamper på rad der vi, det var Lancelotti sa at vi var det beste laget, organiserte laget I Europa, så vi har det I oss, men fotball gjerne sånn at man begynner å fokusere på noe, så over tid så kanskje dabber man litt av, og så må man løfte opp igjen, og det føler jeg vi har gjort nå, så det noe vi ønsker å ta steg på videre.

0: 100.
1: Nummer 100, clean sheet. Litt kult å gjøre det mot Dortmund I Champions League.
0: Ja, det kult. Jeg visste ikke det, så gratulerer til oss, keeper-teamet. Så ja, nei, jeg er fornøyd. Siste 20 minutter var veldig vanskelig for oss, men det var litt mental challenge, men vi gjør det god jobb.
1: Hvor stolt du av det du har fått til I Bodø-Glimt?
0: Nei, jeg stolt av mange, mange kamper, og I dag selvfølgelig det en kamp jeg skal huske 100%, fordi vi vunnet over egentlig første lag I Tyskland. Mm. Så vi må tenke om det litt. Jeg tror vi ganske ofte glemt hvem vi spiller og hvem vi vinner over. Så ja. Ja, vi er fornøyd, men vi allerede tenker om neste kamp.
2: Du, disse redningene dine fra topp-topp-klasse, hvordan var det?
0: Ikke topp-topp-klasse, men det var solide redninger, 4 redninger. Det var ikke så mange, men det var veldig viktig. Siste 20 minutter var veldig vanskelig. De var desperat. De var mye aggressiv I press, så jeg tror vi kunne gjøre mye bedre. Men... det del av fotboll. De veldig topplag, første lag I Tyskland, og vi må respektere det. Så. Men uansett, 3 poeng, første serien I Mesterliga, så jeg gratulerer til oss og Norges idrett.
2: Du var jo helt oppe I kryss her, jo. Det var jo toppklasse det, og det hadde en retning for slutten.
0: Nei, det bra bilde. Nei, det var god regning. Men ja, det var hjemmen min, jeg tenker. Så jeg... ikke for sent han skoden fra der, men det var bra... Det var bra regning.
3: Si litt om hvor mye mer pragmatiske dere har blitt, Nikita, når dere har blitt presset bakover, og dere klarer å kanskje ta litt sting ut av kampen, og få tempo ned I kampen, der hvor kanskje dere kjørte på og var litt naive før. Hvor store steg har dere tatt der?
0: Snakket du om siste 20 minutter, ikke sant?
3: Ja.
0: Ja. Men, ja, jeg tror det var 1-0. Selvfølgelig de var mer aggressiv fordi de var tappet 1-0. Så jeg tror vi kunne finne en passning I bak. Det var bare trengte vi. Dette. Så det var vanskelig for oss. Vi må jobbe over dette, fordi bare en pass I bakken, og det kunne bli en fantastisk counter. Men ja, de veldig sterke lag. Veldig sterke lag. Det var bra erfaring. Vi må lære fra det.
3: Hvor viktig det å kunne hale ut tiden når du møter altså, klubber på den nivå her, på den nivå, og kunne ta litt tempo ut av kampen, altså kynisme på en litt annen måte enn dere kanskje har
0: Ja, men litt vanskelig å ta tempo ned, fordi...
3: Dommeren kjapt opp.
0: ja, selvfølgelig. Og dommer med 5 sekunder, ja, countdown, det var vanskelig for meg også, fordi, ja, jeg tror han var veldig cynisk også. Hun prøvde å... det var vanskelig for keeperen, fordi når man på 3 sekunder allerede, og hele lag på varers side, det vanskelig, hva kan jeg gjøre? Så ja, men vi må diskutere om det, dette veldig interessant, jeg tenker, hva kan vi gjøre I fremtiden om det?
4: Radio 3

0: Gratulerer. Hva den viktigste årsaken til at dere drar I land?
1: Følge en helhet kanskje ikke en viktig en årsak som viktigere enn de andre men en helhet jeg synes måten vi forsvarer oss på gjennom hele kampen bra de naturlig bytter seg litt sterkere utover I kampen så gjør at de tar over litt mer og mer men når det virkelig brenner så føler jeg vi har en helt annen innstilling enn det vi hadde I siste kampen så det var godt å holde den igjen
0: Det har det følt at det manglet noe?
1: Ja, det har vært for lett å score på oss litt over tid nå, så det noe vi ønsker å ta tak I og utvikle og har løftet opp både det og være litt skarpere inn mot motstanderen sin boks og rett etter pause synes jeg vi ser at vi har det I oss og så før pause synes jeg vi gjør mye bra men alt for puslet og omstendelig når vi begynner å nærme oss boksen vi må ha mer trua på det og være mer bestemt så det fikk vi se rett etter pause og det jeg fornøyd med.
2: Hva betyr den oppreisningen her etter det som skjedde I München?
1: Nei, selvfølgelig betyr det mye for oss Vi vet at her hjemme spesielt på Aspmyra så kan vi konkurrere mot et hvert lag føles det ut som det den følelsen vi har og det en god følelse så det var en deilig seier her
3: På 24 timer har Norges to beste lag tatt 4 poeng mot Tysklands to største lag Hva sier du det? Hva synes du om det?
1: Nei, det viser jo at norsk fotball har kommet langt, synes jeg. Jeg synes Viking ser ekstremt god ut om dagen. Jeg synes vi også ser bra ut. Vi har kanskje slitt litt de siste par uker, men vi vet at vi har et veldig høyt nivå inne, og jeg synes at vi fikk vise store deler I dag, og så Viking I går og var til tider på høyde med Bayern München, som vi fikk kjent på. Et veldig godt fotballlag, så nei, det fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det.
4: Fikk du snakket om Ryerson etter kampen?
1: Ja, bare så vidt. Så ja, han har nå hatt litt skadetrøbbel etter samlingen, men det var veldig fint å se Julen.
4: Hvordan taklet han dette tapet for dere?
1: Nei, altså, jeg følte han tok det med godt mot, men han får svar selv hvordan han kjente på det, det kan ikke jeg svare på.
2: Hvordan ser du på den norske framgangen? Altså, dere begynte landslaget med VM og Viking melder seg litt på nå. Tror du det noe sammenheng, eller det litt tilfeldig at alt skjer på samme tid?
1: Nei, vi kan jo tenke at det ikke tilfeldig når det så mange ting som går rett vei samtidig. Så jeg tror vi jobbet veldig godt I norsk fotball over tid. Det har vært mange flinke personer involvert både på klubbnivå og på landslagsnivå over tid og fått lov til å utvikle lagene sine. Både også Viking og jeg synes det mange andre norske lag også som ser bra ut I samsvar med landslaget. Så jeg tror ikke det tilfeldig.
0: Har dere klart å ro det I land sånn på den måten? Har dere lært på mat på veien da? Årsaken
1: til
0: at dere klarer å bli så solid som
1: dere
0: har blitt
1: nå plutselig? Nei, det jo snakket mye om det, og selvfølgelig jeg synes Jostein spesielt kanskje har sin styrke I forhold til å forsvare egen boks og veldig komfortabel I sånne situasjoner. Og, han sammen med resten av laget gjør en sterk prestasjon der, og så viste vi over tid I fjor også I Champions League at vi kan forsvare oss veldig godt borte fra Sporting. Borte synes jeg vi egentlig hadde mange kamper på rad der vi det var Lange-Lotte sa at vi var det beste laget, organiserte laget I Europa, så vi har det I oss, men fotball gjerne sånn at man begynner å fokusere på noe, så over tid så kanskje dabber man litt av, og så må man løfte opp igjen, og det føler jeg vi har gjort nå, så det noe vi ønsker å ta steg på videre. Din Radio 3

0: Se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
1: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
2: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her byggeren på banen. Og spiller deg god med proffservice. Bra til også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
0: Mhm.
3: Din stemme i Bodø.
4: Du hører på Radio 3.

0: Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa I det andre lar ligge, og avdekker sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå aviser som vokser mest I byen. Bodø nå. Med hjertet I Bodø.
1: Radio 3 Bodø.

0: naturvann og meg. Sånn, sånn det. Takk da, enten eller, må ta både og. Ja da.
1: Nummer 100, clean sheet. Litt kult å gjøre det mot Dortmund I Champions League.
2: Ja, det kult. Jeg visste ikke det, så gratulerer jeg til oss, keeper-teamet. Så ja, nei, jeg fornøyd, Siste 20 minutter var veldig vanskelig for oss, men det var litt mental challenge, men vi gjør det god jobb.
1: Hvor stolt du av det du har fått til I Bodø-Glimt?
2: Nei, jeg stolt av mange, mange kamper, og I dag selvfølgelig det en kamp jeg skal huske 100%, fordi vi vunnet over egentlig første lag I Tyskland. Mm. Så vi må tenke om det litt. Jeg tror vi ganske ofte glemt hvem vi spiller og hvem vi vinner over. Så ja. Ja, vi er fornøyd, men vi allerede tenker om neste kamp.
3: Du, disse redningene dine fra topp-topp-klasse, hvordan var det?
2: Ikke topp-topp-klasse, men det var solide redninger, 4 redninger. Det var ikke så mange, men det var veldig viktig. Siste 20 minutter var veldig vanskelig. De var desperat. De var mye aggressiv I press, så jeg tror vi kunne gjøre mye bedre. Men... det del av fotboll. De veldig topplag, første lag I Tyskland, og vi må respektere det. Så. Men uansett, 3 poeng, første serien I Mesterliga, så jeg gratulerer til oss og Norges idrett.
3: Du var jo helt oppe I kryss her, det var jo toppklasse det, og det hadde en redning for slutten også.
2: Det bra bilde. Nei, det var god redning, men ja, det var jobben min, jeg tenker. Så jeg... ikke for sent, han skoet fra der, men det var bra... Det var bra regn.
4: Si litt om hvor mye mer pragmatiske dere har blitt, Nikita, når dere har blitt presset bakover, og dere klarer å kanskje ta litt sting ut av kampen, og få tempo ned I kampen, der hvor dere kanskje... Dere kjørte på og var litt naive før. Hvor store steg har dere tatt der?
2: Snakket du om siste 20 minutter, ikke sant?
4: Ja.
2: Ja. Ja, jeg tror det var 1-0. Selvfølgelig de var mer aggressiv fordi de var tappet 1-0. Så jeg tror vi kunne finne en passning I bak. Det var bare trengte vi. Dette. Så det var vanskelig for oss. Vi må jobbe over det, fordi bare en pass I bakken, og det kunne bli en fantastisk counter. Men ja, de veldig sterke lag. Veldig sterke lag. Det var bra erfaring. Vi må lære fra det.
4: Hvor viktig det å kunne hale ut tiden når du møter altså, klubber på den nivå her, på den nivå, og kunne ta litt tempo ut av kampen, altså kynisme på en litt annen måte enn dere kanskje har
2: gjort ja, før. Ja, men litt vanskelig å ta tempo ned, fordi...
4: Dommeren kjapt opp.
2: ja, selvfølgelig. Og dommer med 5 sekunder, ja, countdown, det var vanskelig for meg også, fordi, ja, jeg tror han var veldig cynisk også. Hun prøvde å... det var vanskelig for keeperen, fordi når man på 3 sekunder allerede, og hele lag på varers side, det vanskelig, hva kan jeg gjøre? Så ja, men vi må diskutere om det, dette veldig interessant, jeg tenker, hva kan vi gjøre I fremtiden om det?
5: Radio Nova.

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nå lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

golfvogna eller båten et trygt sted over vintret. På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.

Vi I Østbø stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår, og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på øynene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756 81 670 eller se rognanauto.no.

0: Endelig Champions League tilbake på Aspmyra. Endelig skal de helgule igjen ut i aksjon mot de aller beste i verden. Nå det duket for et hyggelig gjensyn når Borussia Dortmund kommer til iskalle Bodø og Aspmyra. Klar de helgule å sjokkere tyskerne nok en gang? Svaret får du direkte med masse engasjement her på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter
2: i mål! Han
1: setter i mål! Han setter i mål! Bodø-Glimt har tatt ledelsen!
0: Hør Bodø-Glimt på Borussia Dortmund direkte på Radio 3 onsdag 14. oktober klokka 21.00.
3: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggen,
0: Fil 24
3: og Rognan Auto.
4: Du hører på Radio 3.